0: Kødda.
1: Oi. Hvorfor er aircondition på ute utenfor brygget i Stavanger? Vi står utenfor Oljemuseet, live fra Stavanger. Morgene tar over, jeg hører så vidt med meg selv. Men jeg heter Kwang, det er fredag, jeg har med meg
2: Johannes.
1: Å faen, det er morgen her.
3: Og Jordan.
0: Jasmin.
1: Og gjett hva vi skal prate om i dag. Dag, nei da.
3: Nei.
1: Disse jeg prøver å ta farsa mi. Vi skal prate om... Jeg må skru ned den dritten der. Vi skal snakke om Stavanger. Det var det jeg planla å si. Hvorfor det egentlig? Jeg husker ikke hva som skjedde da vi planla det her. Hvorfor skulle vi prate om Stavanger?
3: Fordi han, altså Johannes har jo mamma fra Stavanger.
1: Ja, jeg har ikke
2: det. Og Jordan er fra Stavanger.
1: Ja, og så tok jeg med Jasmin.
0: Ja, det er egentlig bare fordi hver gang Kwang møter meg, så begynner han å snakke Stavanger-dialekt. Jeg begynner jo å tro at han har en liten Stavanger-fetisj.
1: Ja, jeg har en indre Stavanger inni meg.
0: Asj, Kwang, det kan du holde for deg selv.
1: Nei, men hva snakker man egentlig om når det gjelder Stavanger og mat? Hva spiser man i Rogaland?
3: Altså, vi har jo, Stavanger er jo kanskje en av de viktigste matbyene i Norge.
1: I verden, kanskje?
3: Ja, det, kanskje desidert i hele universet. Altså, vi har jo Glamad-festivalen hver sommer. Mm. Det er jo bangen. Det er jo helt fantastisk.
0: Nordens største matfestival?
3: Ja.
0: Kan det til og med være Europas?
3: Jeg tror
0: ikke
3: det.
0: For å blåses opp her, men jeg tror det er Europas.
2: Kan det være verdens største?
0: Kan det være universets største matfestival?
3: Multiversets største matfestival.
1: Jeg har ikke hørt om denne matfestivalen.
0: Glamad-festivalen?
1: Ja. Ja, men jeg er fra Stavanger.
3: Altså, det er jo hele Stavanger sentrum som bare har en svær matfestival.
1: Har du hørt om denne?
2: Jeg har vært der mange ganger.
1: Yeah. Ok, men hva skjer der da?
2: Alt!
3: Det er mat fra hele verden.
1: Men ikke fra Stavanger.
3: Jo, det er jo ikke.
1: Ja, men hva er det? Derfor jeg spurte.
2: Det er boder med mat fra overalt og fra Stavanger.
1: Ja. Som inkluderer.
2: Valkjøtt har jeg spist der.
0: Dorsketunge.
3: Ja.
1: Er ikke det fra Nord-Norge og sånt?
3: Reinstyrrumpa.
2: Du får også søramerikansk mat.
1: Hva som er fra Rogaland lokalt.
2: Kumla.
3: Mye regnbiff. Mye regnbiff.
2: Kinamad.
3: Nei, sånn rådyrbiff, ja.
0: Mye gjort. Yeah. Okay. Det er mye gjort i Rogaland.
2: Farsa.
1: Ja, vi skal snakke mer om farsa etter hvert.
2: Jødekaga.
0: Er det lov å si fortsatt?
2: De selger du jo som jødekaga fortsatt.
1: Oi. Har dere et alternativt ord for det eventuelt?
3: Medistkake.
2: Medistkake.
3: Nei, for det er jo det kjøttet.
0: Nei, men det er jo det at Rogaland og Stavanger har veldig mye bra mat, men det folk flest i Stavanger spiser er jo det som er igjen etter at måkene har angrepet deg.
1: Ja, ja. De kjente måkene våre.
3: Ja.
0: Og det høres ut som en myte, men det er helt sant.
3: Nei!
1: Det er rart hvordan de bare stoppet i de siste 3 minuttene.
3: Ja, men de er sånn, de gjemmer seg på takene på torget, og så plutselig så er hele torget der bare stappet av måker.
2: Stavanger er den byen jeg har blitt frastolt mest mat fra måker.
0: Ja, og det er jo fordi de tror de eier byen.
3: Det var jo vår feil at de kom seg inn til torget da. De pleide jo egentlig å spise nede der med Bjerksted. Masse sånn fiskeslam.
2: De som også, vet, de vet.
1: Ja,
0: men nå er det vi som er fiskeslammet.
3: Ja, nå er det vi som er fiskeslammet. All det er Burger King. All Burger King. Sånn som Kwang liker å si.
1: Ja, Burger King. Slåsskamp utenfor Burger King.
0: Det er
1: Kwangs
0: største drøm. Ja. Han sier alltid, kan du ta meg med på Bevo, så vi kan gå på Burger King etterpå og starte en slåsskamp?
3: Jeg tror det er essensielt for første gangs besøker av Stavanger til å besøke Bevo. Ja. Jeg tror det er en sesielt.
1: Jeg tror også hvis man drar til Stavanger at man kan smake på Jordans rogalandske miseriekoktel, som vi skal smake på senere. Vi skal ha en farsa-quiz. Vi skal smake på diverse øl fra Stavanger. Og vi skal spise kumla, men bare det jeg fant. Og det var, som altså, jeg hadde ikke laget, men det blir Fjoland mikrobølgekumla. Det blir gale løye. Det beste vi får tak i, det beste man kan få med buksene på. Men først, en sang.
0: Det er det faktisk ikke. Ja.

0: Det er fredag, og du hørte Edel med Full Bloom.
1: Hva er det du skriver ned?
2: Bare at jeg må huske å høre på Umami på Radio Nova.
1: Fra 56?
2: Fra 56.
0: Jeg prøvde å lage farsa. Jeg fikk det ikke til. Jeg vet jo ikke hvordan man lager det, men jeg spurte AI, og så fikk jeg en veldig dårlig oppskrift, og det ble ekkelt. Men jeg har en quiz til dere, fordi vi har alle sett denne farsa til folk, videoen fra NRK fra Norge rundt, og jeg tenker at dere kan den så godt at vi kjører en quiz.
3: Yippie!
0: Jeg tenker at dere svarer på tur, og bare tar det etter hverandre, men første spørsmål er altså, hvor mange farsa i veka spiser han første duden?
4: Hvem går spørsmål til?
0: Alle sammen, du kan få svare først.
4: Du kan ikke stille
0: det.
4: Det er
0: ikke sikkert vanskelig.
3: Fem.
0: Ok, svaret avlagt, fem.
3: Ja, jeg sier syv.
0: Syv.
3: En gang i uka.
5: Jeg sier 14, to ganger om dagen.
0: Dere er en overvurder. Nei. Over, ja, over. Fordi han spiser bare 3-4 i VK.
3: 3-4?
5: Svagt.
3: Salikatt.
0: Ja, han sier også at man får tappskid av noe annen type mat. Jeg har flere svaret samme time. Det er to riktige. Vi starter andre vegen. Vegan og drid, sushi, couscous og kaninfor.
5: Hva var spørsmålet?
0: Hva er det man får tappskid av, ifølge han her som spiser det 3-4 ganger i VK?
5: Måga mat.
0: Hæ, nei. Det, man får tappskid av dette.
3: Du fikk svarsalternativer.
0: Ja.
5: Jeg
0: sa
5: kaninfor.
0: Sushi, kaninfor, couscous og veganerdrit.
5: Veganerdrit.
0: Ok, det er din ene. Men det er to riktige, så du kan få gjette et til.
5: Og kaninfor.
0: Ok.
3: Jeg sier couscous og sushi.
0: Ok. Ja.
4: Sushi og kaninfor.
0: Johannes har riktig.
3: Nei!
0: Sushi og kaninfor. Couscousen kommer fra en annen mann som snakker om morgen mat.
3: Jeg er ekte siddis.
0: Ja. Det er han i bakgrunnen som sier dette i et annet klipp, da. Men han sier at, at det her er morgenmat. Men, skal vi ha den her litt, han heter Arne et eller annet. Heter han Arne Haaland? Arne Scheie? Eller
3: ja, for han er jo i slekt med Arne.
0: Arne Braut.
3: Han heter Arne Haaland.
0: Ok, svarer av hit. Johannes?
4: Jeg er med på den, men med Å.
0: Arne Haaland. Okay.
5: Jeg tror han heter Haaland.
0: Han heter Arne Braut.
4: Nei!
0: Soping, men det er sikkert at han heter Arne Braut Haaland.
4: Faren til... Alle derfor heter jo Braut eller Haaland.
0: Ja, tydeligvis! Det er også en annen person i denne videoen som heter... jeg har navnet, så dere skal få gjette hva han gjør i videoen. Det er Frode Hagerup. Er han gulhåret turistsjefen? Er det en av farsekokkene? Eller er det han som jeg nevnte for som etter 3-4 ganger i VK? Frode Hagerup.
4: Blande turistsjefen.
0: Ja, det er det jeg spør. Er dette turistsjefen?
4: Ja, det er det jeg svarer mitt der.
0: Oh, ja, okay, ja.
3: Ja, det er turistsjefen.
0: Ja, Jasmin.
5: Jeg tror det er han siste.
0: Han som sier 3-4 ganger i VK?
5: Ja.
0: Jeg innså nå at jeg har telt poeng. Det er turistsjefen.
3: Yes!
5: Ja. Ja, da. Jeg
0: gleder. Nei! Det er han siste.
5: Gleder.
0: Gjør det.
3: Ja, du leder, ja.
0: Jeg tror alle vinner i dag, uansett.
4: Selvfølgelig, for vi drikker Jordans Mr. Cocktail.
0: Siste spørsmål. Hva er bilskiltet hans? RR1370?
4: What?
0: Det er med i videoen.
3: Skal du bare dokse
0: han, liksom? Ja, det er med i videoen. Det er med i videoen. RR1390 eller RR1320? Altså 1370, 1390 eller 1320?
4: Nå tenkte jeg, nå skal jeg være smart, for jeg vet at RR, det er Rogaland, så... Håpte du skulle komme med en DR.
0: Nei, jeg var smart nok til det.
5: 1390.
0: 1390.
4: 1370.
0: 1370.
3: 1320.
0: Og det riktige svar har ikke jeg så nære. Sånn. Jasmin er riktig med 1390, som vil si at en av dere leder.
5: Jeg tror
4: bare at Jordan taper.
3: Ja, det tror jeg ikke.
0: Og du vinner nå 1 kilos farsa ustekt av meg. Her, Jasmin, ta imot.
5: Deilig, kan jeg spise den nå?
0: Ja, du kan spise den under neste låt.

0: Du hører på Umami, og der hørte du Hubro med Down the Train. Skyler ballen græle hardt i mål og sånt, eller?
1: Skal pike det bli grønne, skal du?
2: Kan jeg få ei med alt, og så ei til Mågå?
1: Tre tau! 15 taupils! En tau til alle!
3: Men det er ikke tau jeg har med, Jordan!
4: Nei, det er ikke det.
3: For i motsetning til Jordan, så har jeg bestemt meg for å ta med drikke som ikke er inspirert av Rogaland, men bare kommer fra Rogaland. Og hver gang jeg drar på Rogalands besøk til min mors familie, som forresten har bursdag i dag, hipp hipp.
2: Gratulerer med dagen, Johanne!
0: Hurra, så heter moren din.
2: Jeg bare gjettet på
3: navn. Hun heter Signe Helen.
2: Gratulerer med dagen, Signe Helen.
3: Rått. Men da får vi alltid servert eplemost hos famen. Oftest av et merke. I dag ble det Berntsen, for det får man tak i Oslo. Ja.
0: Like bra spørsmålstegn, eller?
3: Forskjellig. Okay.
2: Ja. Ikke like god på eplemost, men, og ingen tør å se meg i øynene når jeg sier dette, men det er den beste julebrusen.
1: Den brune.
2: Berntsen julebrus? Nei.
1: Jo, Berntsen
2: den brune. Berntsen røde julebrus, det er landets beste julebrus, og ingen tør å innrømme det.
1: Nei, men Berntsen sin brune, den er mye mer original enn alle de andre brune, for den er clementinsmak. Og det er det ingen andre som har enn Berntsen.
3: Ja. Det er dessverre ikke jul, så det eneste jeg har med er eplemost.
0: Yay.
1: Å, herlig.
0: Fantastiske lyder.
3: Så det her er da særlig for Kwang, som aldri har vært i Stavanger eller satt sine bein i Rogaland, så vet ikke helt hva eplemost er.
0: Det har jo ikke smakt eplemost før.
3: Det er jo ikke bæren at det bare er veldig god eplejus med kulsyre.
0: Ja.
3: Men det er...
0: Vi har jo eplemost her også fra Askim.
2: Det er det du tror.
0: Oh, okay.
3: Den er ikke det samme.
0: Nei, ok.
1: Dette smaker som snittemiddag med farmor og sånt noe. Litt karbonade og litt laks med sånn sverdig og...
3: Jo, men jeg skjønner hva du mener. Bare for meg, jeg snitter veldig begravelse. Vi har vært i mange Rogals begravelser.
1: Snitter og eplemost, det er det så værre sted.
3: Ja, jeg har mange døde oldeforeldre, så det har vært mye begravelser i Rogaland med snitter og eplemost.
1: Det er helt fantastisk da.
0: Den var god den her da.
3: Ja. Og jeg har ikke bare med Berntsen eplemost. Jeg har også med Berntsen øl.
0: Hei! Men dette er ikke fra Stavanger, eller?
3: Nei, det er fra Okkaby, Egersund.
1: Ja.
3: Det er Rogaland.
2: Okay. Jeg ble fortalt at dette var en Rogaland-sending, ikke en Stavanger-sending, som så kan fremstille nå. Så sånn, det er ikke det at vi har feilet på oppdraget. Det er bare... Vi prøver å representere hele fylket,
0: hele da, ikke fylket. Sant?
3: Ja, så dette er fra Okkaby. Jeg synes det er veldig gøy.
1: Helt i kanten av Rogaland, for å si det sånn.
2: Ja, altså, det er så vittige med.
1: Det er det. Altså, Egersund er jo liksom siste delen av Rogaland.
0: Hvilken kant er det?
1: Sør.
2: Det er siste stopp i livet.
3: Så da har liksom Bjerkreim, Egersund, og så Agder. Okay. Det er en annen kommune før.
1: Plutselig så kommer du inn i Moi, og så er du ute av Rogaland.
3: Mm. Ja. Det var ikke like kul lyd.
2: Men når du kommer andre veien, så er det jo første stopp på vei til Frelse.
1: Ja, på vei til...
3: på vei til Farsa og Kumle.
0: Farsa og Kumle og Syd og Baden. Hva er det som er i den ølen som du tror gjør den spesiell, Johannes?
3: Dette her er en... Cloudberry Imperial Gose.
1: Det er multeøl.
3: Det er en multeøl. Mm.
0: Som er veldig vanlig for Egersund.
3: Ja, det er det eneste de har i Rogaland. Multe.
1: Det er veldig mye multer i Egersund, ja. Men man kan jo ikke release sine multespots.
0: Nei, det er jo det. Hemmelig, ja.
3: Nei, så jeg vet ikke om det finnes multer i Egersund eller ikke.
0: Nei. Hvordan vil du si at denne ser ut, Johannes?
3: Den ser ut som... Det ser ut som en lys øl.
0: Ja.
3: Jeg vet, den er ikke...
0: Min er litt så skyet, men
3: ja,
0: jeg tror det er fordi...
3: Ja, den er ikke så klar.
0: Nei, jeg tenkte at det kanskje var eplemosten fra i sted.
1: Det er litt som en sånn multesur øl, det her.
0: Oi!
1: Den er kjempegod.
3: Men er det der en gåse?
0: Gåse?
3: Som er tysk sur øl.
0: Det minner meg litt om litchi-drinker fra Vietnam, spørsmålstegn.
3: Det er digg. Som,
0: ja, oi, kjenner seg igjen.
3: Er litchi-Vietnams multe?
0: Ingen
1: sier hvor de fant litchien sin.
0: Nei, jeg tror akkurat god sammenligning for så vidt. Nei, jeg kan smake Rogaland, jeg.
1: Ja. Mm. Jeg smaker liksom saltlukter i lufta.
0: Mm. Mm.
1: Det er fantastisk.
2: Ja, det smaker som om det blir vårt på Danne de Havna.
3: Det står at det er artisan glacier water, cloudberries and sea salt.
1: Ja.
3: Mm. Så det smaker... Salt.
1: Jeg føler sola strand da. På en måte bare vursa på meg.
3: Det er der de hentet saltet sitt fra.
2: Ja, ja. Ja, det smaker skikkelig salt, liksom. Ja, det, det smaker som minnet av tårene mine mens jeg fikk buksevann på utedassen på Kongsgård.
1: Nei! Utedassen på Kongsgård, det er jo hele bygget. Det er hele bygget.
2: Unnskyld, vi
0: går videre. Terningkast denne.
3: Jeg har gått på do på utedassen på Kongsgård.
0: Er det utedassen, eller kødder du? Ja,
2: nei, hele... Utedassen på Kongsgård er liksom bare hele utearealet. Fordi Kongsgård, for de som ikke vet det, så er Kongsgård Stavangers beste videregående skole, som tilfeldigvis ligger midt i sentrum, og alle hater å innrømme det, så...
3: Og der gikk mor
2: mi. Det er også byens største offentlige utedo. Fordi hvis du er på byen i Stavanger, så må du innom Kongsgård og pisse i skolegården.
0: Og pisse? Ja.
1: Men hvordan fikk du buksevann i utedassen?
2: Jeg elsker å komme på skolen mandag morgen, og det bare reek av piss.
3: Du får jo buksevann bare av å gå der når du reek i piss.
2: Deilig.
1: Jeg var ganske fornøyd med at jeg ikke måtte gå være så veldig ofte på Kongsgård bygge. Jeg var bare og hadde fransktimer der, faktisk. Ellers var jeg nede på Bjerksted og spilte musikk.
2: Så du trenger ikke forholde deg til pisse eller råttegiften?
1: Nei, jeg bare pisse og la igjen råttegift selv, jeg.
2: Ja, til det.
1: Nei, nei, jeg var jo ganske ofte innom. Jeg var jo i pubertetskoret.
2: Ja! Åh, minner.
0: Jeg tror pisset mitt hadde lukta litt råttegift etter å drukke dette. Drikke dette, for det er veldig surt, og det er veldig syrlig. Og litt salt. Har du mer, Johannes?
3: Jeg har mer. Jeg har også stavøl. Ja. Herlig!
1: Fra, de lagde vel det på Hillevåg, faktisk.
0: Ah, som er hvor da?
1: Altså, det er altså 5 minutter.
2: Nede med vannet.
1: Litt ut fra sentrum. Lenger ut enn Våland og Storhaug. Hillevåg.
2: Det er liksom hvis du kjører fra Stavanger på vei ut mot ingenting, det vil si Sandnes, så kommer du lenge før det.
3: Det er ikke like Sandnes!
1: Det er ikke i Sandnes, det er ikke på Sandnes, det er ikke forbi Sandnes engang. Det er forbi Sandnes. Det burde være ut av fylket, synes jeg også.
3: Du hører på Umami, Rogaland spesial, minus Sandnes.
1: Minus Sandnes.
0: Fuck sadness. Yeah. Ok, hva slags profil er det vi er innom nå, Johannes?
3: Nå er vi en double dry, hopped D-IPA.
1: D-IPA?
0: Hva så det en for? Oi, oi.
3: Jeg har ikke kommet så langt, jeg driver heller ut, så jeg har ikke klart å
0: denne
3: lese hva det er.
0: Denne lukter urinalkake.
1: Ja.
0: Jeg vil, jeg
1: det lukter som en sein del av jobbet mitt.
0: Ja, men på ekte.
2: Er det Ugos ord, urinalkake?
0: Ja, har ikke du lukte det, Smin?
1: Har ikke du tygget på en urinalkake før?
2: Jeg lukta på øl for første gang, mens Kong sa har du ikke lukta på en urinalkake, og nå klarer jeg ikke.
0: Nei, men det mener du.
1: Det som jeg synes er så fantastisk når vi drikker her på Umami, er at vi drikker så jævlig fort. For du må bare ned, for vi må rekke neste drikkevare.
2: Men hva synes du om denne?
1: Jeg synes den var helt grei.
3: Jeg likte den forrige bedre.
0: Jeg likte den forrige bedre.
3: Ja. Feil ikke for å ta de. Men jeg måtte liksom ha benchen-overgangen.
0: Mm. Ja. Den smakte litt sånn statisk og støvete.
3: Men veldig gul i fargen.
1: Mm. Herregud,
3: det er gulere ølen jeg har smakt. Ja.
1: Jeg leste litt på flasker nå på denne Cloudberry-greia. Ja. Dette ølet startet for over 5000 år siden.
0: Hæ? Det er så rart det smaker litt rart.
2: Nei, fake news.
3: Men når isbrevannet begynte vann fær, er, eller? Vann er gammelt.
1: Ja.
0: Vann er gammelt.
3: Og salt er gammelt.
1: Isbrevann da.
0: Ja, ikke sant. Vi kan bruke resten av den til å skylle ned mikrokumlene som kommer nå straks.
3: Gleder meg.

0: Det var Pushwagner-gruppen med Café Tara featuring Jesse Hughes. Nei, det var ikke sang det. Vi skulle improvisere en jingle. Hva var det du sang på i stedet, Jasmin? Jeg gjør sånn, jeg. Så
1: kan jeg sang på i stedet?
0: Ja. Den der bakfull på et eller annet...
2: På TV-ferie?
1: Bakfull på TV-ferie,
0: ja! Ja, syng på han.
1: Åh,
2: Put you on the spot der.
1: Og selvmordslysten trenger seg på. Jeg er bakfull på TV-ferie.
0: Det er fredag, du hører fortsatt på Imani, med mindre du hører på podcast, og vi har gaula om Rogaland den siste timen, og hva mer er det å si? Er det lenge siden dere har vært hjemme, eller? Dere to og Johannes.
1: Johannes?
3: Jeg var der for to-tre uker siden, ja. I konfirmasjon.
1: Hjemme, det håper jeg ikke.
3: Nei, heima som mor.
2: Heima som mor.
3: Det var konfirmasjon.
0: Ja, og da var taufæra borte.

0: Sladrehagene.
1: Og så er det også, får du også 3-4-5 retters måltid da. Mm. Kjempegod mat.
2: Veldig hyggelig.
3: Jeg synes faktisk det høres ut som Stavanger er et ordentlig kulinarisk sted å dra.
2: Ja, vi har jo Renå. Hallo. Vi har jo 3 stjerner hos Michelin der
4: nede. Ah, ja. Og store stolthet. Mm. Jeg vet ikke om de har 3, jeg tror de mister. Jeg vet ikke om de har 3 stjerner den gang.
2: De har 3.
4: Har de? Mm.
0: Score. Og masse gode kaker. Lefser.
3: Vestlandslefse.
0: Jødekake.
3: Ja.
2: Og, vi kan jo ikke glemme, halvtorn og skinka piffi varmt.
3: Oh. Ja, det var veldig synd vi ikke kom mer inn på det. Men du, Jordan, har vært innom i den eksklusive gruppa.
2: Jeg er en aktiv innetitter på halvtorn og skinka piffi varmt gruppa. Og den er jo stappfull med masse meninger om hvordan et halvtorn og skinka piffi varmt skal være. Og jeg stilte da et spørsmål på denne gruppa. Og spurte hva er det de ser etter når de skal ha et halvt tonn ost og skinka piffi varmt. Og de kom frem til bare noen få ting. Det som er det mest essensielle er at du har knitrepåsa og rive cola.
3: Jeg trenger ordforklaring.
2: Ja, så knitrepåsa er jo bare en brun pose som knitrer.
0: Papirpose
2: liksom. Okay, og rive cola finnes jo ikke lenger, men det pleide å finnes. Men det er egentlig glassflasker, men du river av korken. Sånn som du gjør med de der tuborgene. Mm. Lime cutsa. Sånn en, bare cola-versjon.
3: Alle ser på, jeg skjønner
4: Men nå, når du sier rive-cola, så går det fint at du mener vanlig glassflaske-cola, ja, okay. Siden vi ikke har rive-cola lenger. Men du må fortsatt si rive-cola hvis det er konteksten husp.
2: Ja. Og da, hvis du skal ha skikkelig husp, så må den være i mikroen i mellom 30-60 sekunder.
4: Og osten må være smeltet, hvis ikke blir folk sure. Ja. Og det er det løgneste, for jeg er ikke så aktiv i denne gruppen, men jeg er jo med selvfølgelig. Og det løgneste jeg vet er at hver eneste gang noen, for det meste som skjer i denne gruppen er at folk poster bilder av husp. Og det løgneste er at hver eneste gang noen poster, så får du bare hate. Det er aldri noe støtte for, det er bare hate. For
2: det er noen som fortjener det da.
0: Ja, men det her er også primært, jeg er også innom gruppa.
3: Ja, hva faen?
0: Titt om det. Jeg er ikke medlem, jeg bare får den opp i feeden. Ja. Men det er også veldig mange som prøver å lage det selv hjemme.
2: Ja,
0: og da blir det sur. For det her er jo noe du egentlig bare går og kjøper ut på.
4: Våland Dampbakkeri.
2: Ja.
0: Kafé eller bakkeri. Men her er det jo veldig mange som lager det selv hjemme, og som da tar snarveier. De kjører uten varmt, som har gjort hans favoritt.
4: For
0: og eksempel. De tar ikke horn, de kjører uten frø.
2: Ja,
0: de prøver med Litago i stedet for rivekola.
2: Jeg synes at Litagoen er like essensiell som rivekolaen.
4: Men det kan gå an.
0: Helt til gruppa den også.
4: Ja, det kan
2: det liksom, rivekolaen skal være der når du er på jobb, eller når du er fullsjuk, men Litagoen skal være der hvis du skal ha det til frokost.
4: Eller hvis du går på skolen.
2: Ja.
4: Alle kantiner, ungdomsskole, videregående kantiner, da er det Litago.
2: Ja.
4: Hvis du er voksen, så du kan ikke drikke rivekola før du er voksen.
0: Nei, men gruppa heter på Litago likevel.
4: Men jeg har lagret et eksempel. Jeg har lagret et eksempel fra gruppa, som er en dama som har lagt et bilde av det tunneste hornet jeg har sett. Sånn halvsmeltet ost som er sånn der, du ser at osten bare, den er ikke varme, den bare har svettet, ikke sant? Og så skriver du ny dag, nytt horn her på husp, savner bare rivekola nå. Og så får hun den, og så får hun masse, hun får bare hate selvfølgelig. Og så har hun svart på haten, men den siste kommentaren tilgjengelig er altså OP: hei, beklager for at osten var så lite smeltet. Skolen vår har lite penger og måtte dermed putte hornet under varmepumpen.
0: Nei.
4: Beklager, skuffelsen vil aldri skje igjen.
2: Nei. Du tar ikke hornet under varmepumpa. Det er mye trist, er det.
0: For en legende.
2: Det er noen som lager horn hjemme, og de ser bare ut som mindreverdige croissanter. Bare misslykka croissanter, og så har de tatt ost og skinka på.
0: Jeg mener jeg har sett noen som har laget med frøloff og så skjært ut en halv måned.
3: Så det er kanskje like greit at jeg ikke gjorde dette hjemme selv. Men kjapt, hvor er det man skal få tak i dette?
2: Våland Dam.
3: Okay.
4: Eller Romsø.
3: Eller Johannes.
0: Jeg bare følger etter mamma, så ikke spør meg.
3: Det er lov. Og hvor er
4: eller skolekantine, din lokale kantine. Ja. Alle kantiner har det.
3: Hvor er den beste piffien? Litt merkelig.
2: Den grønne.
3: Den grønne piffien.
2: Santa Maria.
4: Piffi er piffi for meg.
3: Jeg så noen som sa kokkens, men...
0: Så lenge den heter piffi. Ja. Det er ikke grillkrydder, det er piffi.
3: Nei, er
0: det
3: noen andre varianter av...
2: Allround krydder.
3: Ja.
4: Det er så tynt. Det er stakkars likt.
2: Men det er det andre alternativet man har, da.
4: Det er jo det.
2: Ja, piffy slash allround krydder.
3: Takk for i dag, dere.
2: Takk for i dag.
3: Vi har snakket om Rogaland. Jeg skjønner fortsatt ganske lite, men det har vært hyggelig.
0: Det var gysa kjekt.
3: I dag har vi vært meg, Kwang, og...
0: Johannes.
2: Og Jordan.
3: Og Jasmin.
4: Og Jasmin,
3: tusen takk for i dag.

0: Jeg vil gjerne ha en øl, takk.
1: Jeg vil gjerne ha en whisky, takk. Jeg vil gjerne ha en flaske vin.
2: Rødvin. Du hører på frokost. På Radio Nova.
3: Nei, her var det mye som skjedde. Dere går rett på latter,
4: ja. Ja, vi starter dagen med smil.
3: Vi ler alle dager med hva som skjedde her, ja.
4: Vi er alle tre tilbake i studio.
3: Vi pleier ikke å ha så god stemning.
4: Nei,
3: så det pleier vi ikke. Herre Jesu Krist, god morgen, god etterpinse. Vi kom oss gjennom denne pinsen også.
5: Tenk det.
3: Ja, det var utrolig deilig. Det var første pinsedag, da tenkte jeg, kom jeg meg gjennom dette her? Og så kom andre pinsedag, og da tenkte jeg, det gjør jeg.
5: Ja.
3: Det gjør jeg, kommer meg sterkere ut av det her.
5: Ja, det. Og nå er jo på en måte kirkeåret da, og kirkeåret omme nesten, holdt jeg på å si. Ikke egentlig, det er helt feil.
3: Ja, vi har jo litt, røddager igjen.
5: Vi har litt røddager igjen, men det er jo...
4: Når er de?
5: Nei, vi har Olsok da. Og alle helgen.
4: Men det er ikke røde dager.
5: Nei, det er jo ikke det. Så vi har på en måte kommet oss gjennom hele Jesus-historien.
4: Det er jul som er neste.
3: Ja,
5: det er jul som er neste.
3: Da drev Jesus.
5: Ja.
3: Ja, han gjorde det.
4: Han kunne fordelt det litt utover. Herlig.
5: Veldig mye mai.
3: Veldig mye mai. Men mai er jo den beste måneden på grunn av Jesus.
5: Absolutt. Jesus har gjort mye.
3: Jesus har gjort mye for meg.
5: Men når Jesus lagde eksamener, da...
4: Der slo han til skikkelig.
5: Der slo han til.
3: Han kunne sprette litt mer ut, kanskje?
5: Ja.
3: Fader, klokka bikka 7. Jeg heter Jesper.
5: Hei, Jesper.
3: Jeg skal lose deg, kjære lytter, gjennom dette programmet her. Jeg er ikke alene. Dere hørte de fnise i det vi kom inn her. Det er Hanna. Hallo, Hanna.
4: Hallo.
3: Det er Trym. Hallo, Trym.
5: Hei.
3: Hva skjer i dag? Hva skjer da?
5: Nei, akkurat nå så ser jeg på to vakre mennesker som jeg ikke har sett på en stund.
3: Ja, ikke sant.
5: Så det gjør meg glad. Og
4: snakker deg selv.
5: Holdt jeg på siden som jeg ikke skal si.
3: Treenigheten er samlet. Det er jo sist. Har du lyst til å tease noe, eller Anna?
4: Jeg vil tease. Jeg skal snakke om noe radiorelatert. Hei!
5: Kjempefint.
4: Hei, hva skal du snakke om, Trym?
5: Jeg skal ta opp noe jeg har snakket om tidligere.
4: Hei!
5: Og så skal jeg ta opp andre ting som jeg har snakket om tidligere.
4: Oi, ja. Veldig bra. Ja, nå kommer jeg på noe mer jeg skal snakke om.
3: Ja, skal vi ta det etterpå, eller?
4: Ja, vi gjør det.
3: Ja, vi skal snakke om Sydney Sweeneys bryster også.
5: Ja, deilig.
3: Så vet dere det. Utrolig deilig. Vi tar og hører på litt musikk, ja.

0: Vi er
1: tilbake.
0: Det er jo en av de aller beste Disney-filmene. Goofy hørte vi fra Seven Issa. Jeg har lyst til å si Lisa, men der hørte vi i hvert fall det. Dagens første låt er Goofy. God morgen. God morgen. Går det bra med halsen, Trym?
2: Det går så bra. Jeg liker å komme med sånne lydeffekter på radioen, jeg.
0: Ja, ja.
2: Jeg kan hoste litt og smatte litt i bakgrunnen.
1: Litt plass.
0: Man må jo spørre.
2: Man må jo spørre. Det går veldig fint med meg, Sess.
0: Helt utrolig.
2: Enn med dem, Sess?
0: Nei.
1: Med meg, Sess?
0: Ja, for
1: jeg
0: deg, Sess.
1: Jeg kan ha helseoppdatering.
0: Ja, for du har jo hatt skavanker, du.
1: Jeg har hatt skavanker forrige tirsdag, for en uke siden i dag, så trakk jeg min andre visdomstann nede.
2: Ja.
1: Venstre kjeve.
0: Ja, ja, ja. Du har hatt spesialister i kjeften din, da.
1: Ja.
2: Slike kjevortopeder?
1: Jeg vet ikke. Nei. Det er mange som spør, har du trukket en tann, eller har du vært hos kirurgen? Og så er det sånn, ja, begge kanskje?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Altså, du vet ikke hva du har gjort?
1: Ja. De har jo kuttet, borret, filet, hatt vinkelsliper og sånn.
0: Men har de tatt den ut?
1: Ja, ja, den er borte.
0: Ja, men det er, okay, det er viktig å vite.
1: Mm. Ja, det er, viktig, det er fint.
0: Ja.
1: Det gikk bra en stund,
0: oh, ja.
1: Og så på fredag kveld begynte å gjøre ganske vondt igjen.
0: I munnen?
1: Ja, i tannen da, jeg spør.
0: Men de hadde jo tatt den ut? Ja.
1: I tannkjøttet.
2: Var det fantomsmerter?
1: Ja, klassisk fantomsmerter. Og så var jeg sånn, ja, jeg skal dit på tirsdag, så jeg trenger jo ikke ringe og si sånn, hallo, jeg har vondt i en tann som jeg ikke har.
0: Nei, for det har vi lært med deg, at når du har skadet deg skikkelig, så gjør det ikke noe med det.
1: Men ok, over til det andre.
2: Ja, ok.
1: Jeg skjønner, jeg kuttet meg på 17. mai, litt i tuppen av lillefingeren. Jeg har kuttet av en del, som jeg bare...
2: Og du har kuttet av en del?
1: Ja, men vi snakker en ganske liten del, som jeg trykket på plass igjen.
2: Mm.
1: Og så sa jeg dette til Hanna og Jesper, som var her forrige tirsdag, og de var ganske sikre på at jeg nå hadde nerveskader, og at jeg burde dra til legen.
0: Ja, for du hadde jo fortsatt vondt.
1: Og dette er jo folk som ikke har brukt kniv før, tenker jeg.
2: Ja, ja.
1: Man kan ikke drive og dra til legen med nerveskader, bare fordi man har kuttet seg med kniv.
0: Du hadde kuttet deg med kni, men så var det sånn at det hadde på en måte ikke stoppet blø eller gjøre vondt heller.
1: Hadde stoppet blø.
0: Hadde det?
1: Ja.
0: Men det gjorde jo fortsatt ganske vondt.
1: Det gjorde faktisk ganske vondt.
0: Og da tenker jeg, det er typisk nerveskade. Typisk nerveskade.
1: Eller bare så. Ja. Anyways, oppdatering på den. I går kveld så falt den delen av.
0: Nei!
2: Nei! Kan jeg få se?
0: Du har ikke vært hos legen det hele tatt.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, jeg vil ikke se.
1: Skal du tannlegen i dag?
2: Jeg vil se.
1: Så nå ser det bare ut som et lite sår. Det er som en skorpe.
0: Det ser ut som en liten sånn hudhette der.
1: Nei, den er jo borte.
0: Off.
1: Nå er vi hetteløse.
0: Off.
1: Hvis det er lov å si.
2: Åja, det der ser jo ut som et alminnelig sår.
1: Nei. Helt vanlig. Det er ikke noe... Så det jeg har lært, som jeg ikke visste, er at du er hypokonder.
2: Ja, for nerveskade av det der.
1: Det er litt overraskende med tanke på at du er så tullete ellers.
0: Ja, jeg er ganske tullete ellers, men når det kommer til kroppen, man skal ikke kødde med kroppen, ass.
2: Nei, det sier både du og Trond-Viggo.
0: Ja, kroppen, den rare kroppen.
1: Ja. Så det er mine helseting, da. Og så har jeg tror jeg har fått en infeksjon eller en slags blemme i en langfinger.
0: Jesus Christ.
1: Så det står bra til. Har du noen skavanker du vil dele?
0: Nei, men her kommer det en låt.
1: Hei!

0: Der, vet du, spiller Kaoru. Ja, det er alltid vanskelig med disse navnene. Der spilte de i hvert fall Swag.
1: Dagens aviser.
2: Lekkert, lekkert, lekkert. Ja, det er en ulv, eller fler, som er... Det er en ulv eller flere som er oppdaget.
3: Det er vel en?
2: Det er en. Det er en ulv som er oppdaget.
0: Vet vi det? Eller er det en gammel gjetergutt som står på Hurumland og skriker?
3: Det var jo en far og en datter.
0: Det var det, ja.
3: Som har sett det. Jeg leser nå i Drammens Tidende.
0: Ja, du gjør det, ja.
3: I den artiklen. Min venninne Dorte Rotenheimberger har skrevet.
2: Yes.
0: Nei, du er inhabil egentlig. Du kan egentlig ikke lese den saken, fordi du er inhabil.
3: Ja, i og med at jeg var i både barselgruppe som baby med denne journalisten, og... gjeng med henne.
0: Har du noe dritt på henne, eller? Vi venter litt med ulv. Ja. Har du noe dritt på DT-journalisten?
3: Jeg har ikke noe dritt på Dorte, altså.
0: Du har ikke det? Hvis du graver litt, da?
2: Dort.
3: Hvis jeg graver litt, så er det jo alltid noe å finne, si.
0: Ja, hvordan var det i russetiden?
3: Det er veldig spennende. Hun har skrevet ord som ikke egner seg på radioen på russerespen.
2: Og hvor er denne ulven, sett, Trym?
3: Den er sett på H-øya.
2: Hei!
0: Som er helt syk.
2: Det er helt... Hvordan har den kommet seg dit?
3: Og den har tatt seg i land på Gråøya. Den har så svømt, og det er
2: litt... Øyhopping?
3: Øyhopping.
2: Hei, ferie på budget.
3: Den har da svømt, og jeg ser nå på bildet av den, hvor den går i land.
2: Ok,
0: har du fått bildet?
2: Den har kommet frem.
0: Ja, det er helt utrolig.
3: Den er jo vanskelig å se, i og med at stenene er grå, og ulven er jo også kjent for å være ganske grå. Men den er jo observert.
0: Det er kanskje bilder fra Gråøya, da.
3: Det er fra Gråøya.
0: Og så har de bilder fra Håøya også, så er det bare masse
2: hår. Er Håøya en halvøy?
3: Håøya er en øyøy.
2: Så den har svømt, to øyer?
0: Ja.
3: Det må jo ha svømt ut i Håøya. Ja,
0: den har jo svømt over Drøbaksundet, altså over Blycher sitt lik. Den må jo det, for å komme til... Ja, hvis den
2: er det nærmeste Drøbak, kyst?
0: Drøbak?
2: Nærmeste kyst, ja.
0: Det tror jeg, altså. Det er i hvert fall i nærheten.
3: Og så har den da tatt seg over...
2: Kanskje den er født i feil kropp, holdt jeg på seg? Kanskje den egentlig skulle vært vannbåren, holdt jeg på
0: seg? Ja. Men det kan jo, altså Håøya er jo utrolig spennende, så hvis, uansett om det er ulv eller menneske, så bør man jo dra til Håøya.
3: Ja,
0: men det ser på krigshistorie og sånt.
3: Har dere vært på Håøya?
2: På ingen måte.
0: Ja, jeg har det.
3: Ja, du har det.
0: Ja, det er veldig, veldig spesielt.
2: Krig?
0: Ja, for nå tar vi litt sånn i det kjedelige hjørnet da, eller det trauste hjørnet. Der ble mange henrett da, på Håøya under krigen. Utrolig trist.
2: Er det festning, borg? Er det noe
0: der? Det er et gammelt hus der.
3: Det er det der, ja.
0: Og det tror jeg kan stå åpent. Så kan det jo hende at ulven har lagt fra seg noen barn der, eller noen bestemorklær.
3: Ja, det er et lite bestemorhus.
0: Det er det. Det er det Håøya er andre mest kjent for. Andre kanskje, ikke andre.
3: Andre. Ja, også, men denne kan jo ulven. Ja, den kan jo komme seg videre.
2: Ja, hvor mange øyer skal den svømme til?
0: Hvor skal vi reise hen?
2: Jeg tipper igjen, jeg slenger på en. Jeg vil at den skal være totalt 3 øyer.
3: Ja, men nå, nærmeste...
2: Kan hoppe tilbake da.
3: Den kan hoppe tilbake, men nærmeste landet igjen, det blir jo Hurumlandet.
0: Ja.
3: Og da er det bare en liten skau før den kommer til...
2: Hei.
0: Røyken.
2: Hei.
3: Nei, der kommer den nå hvis den svømmer over.
0: Ja.
3: Går den til Røyken og svømmer over der.
0: Skal til Sætre og gjøre seg feit.
3: Og over fra Sætre.
0: Da skal heim til Svelvik.
3: Og er det noe jeg ikke har lyst på i Svelvik, så er det ulv.
0: Nei, det skal det vil ikke dere ha på samvittigheten, at dere har ulv i gaten.
3: Nei.
2: Dere springer kanskje valer, men ulv, det...
3: Du, hei, ikke forvirre oss med Håksund, er du grei?
2: Nei, det har vært...
0: Håksund springer i valen, og det vet ulven. Det vet ulven, han skal ikke dit.
3: Nei. Vi springer ikke ulven, vi...
0: Hva gjør vi med ulven?
3: Vi klærer oss ut som ulver. Vi er bestemødre som klærer seg ut som ulver.
2: Ja,
0: så han skal føle seg hjemme.
2: Inception.
0: Det kan jo være at ulven er på en liten sånn andre verdenskrigsreise. At han går over til Svelvik nå, og så skal han gå strake veien mot Horten, til festningsverket der.
3: Ja.
0: Og så videre der da, til noen andre festningsverk.
3: Ja, ikke sant? Det er jo fullt mulig.
0: Kanonemuseet i Kristiansand skal han til etter hvert.
3: Du, han skal det?
0: Ja, det skal han.
3: Ah, yes, jeg
0: kan. Og etter det så skal han til de gamle festningsverkene bort på Jæren.
3: Ja, ja. Men tar han kanskje et lite pitstopp til Sverdig Sten for å minnes slaget ved Hafrsfjord?
0: Ja, det må han også gjøre. Ja. Det var egentlig ikke det han skulle, men siden han var i området så kunne han like så godt stikke innom og ta bildet der også.
3: Men hvis dere hadde gått på en ulv?
2: Ja.
3: I skaven?
0: Ja.
3: Hva hadde dere gjort? For denne far og datter var jo da tydeligvis 4 meter unna denne ulven.
0: Ja.
3: Og det er nærme ulv.
2: Ja. Det er nærme ulv. Er det da man er stille, eller er det da man er en stor bjørn?
0: Er det da man angriper, tror jeg. If it's black, attack. If it's brown, lay down. If it's gray.
2: Er det bjørn?
0: Er
2: ikke det bjørn?
0: Ja, men samme.
2: Tror du det?
0: Ja. Det tror jeg.
3: Samme.
0: Jeg tror at man skal stirre den dypt inn i øynene.
2: Ja.
3: Oi.
2: Jeg har vært redd, er svaret mitt.
0: Ja, redd er man, men man må jo bare... Ta så, kom deg vekk herfra!
2: Skjerp deg.
3: Jeg har aldri gått på ulv.
2: Hva har du gått på?
3: Jeg har gått på elg.
0: Ja.
3: Med kalver, og da skal man snu og gå.
2: Ja.
3: For de vil jo tro at du er en trussel.
2: Jeg hadde jo ikke overlevd i marka til meg.
3: Men ulv, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort.
0: Det er kanskje det ulven vil at du skal tro at du skal snu, for da kan den liksom hoppe bak deg og begynne å ri og bite løs.
3: Ja.
0: Så jeg tror man egentlig skal gå til angrepet.
2: Ikke sant?
0: Det tror jeg
2: må skrive.
0: Ja. Dette kan vi finne ut av.
3: Dette er absolutt mulig å finne ut av.
0: Vi kan finne ut av det, men vi kan gå videre også. Skal vi gjøre det? Ja. Er vi ferdige med ulven på Hurumlandet?
2: Ja.
0: Hvis dere ser den, ta bildet av den. Send det til oss da vel på Instagramen vår. Hanna, hva er den?
2: Frokost_radio_nova.

0: Ja, vi hørte to låter her. Det var først La Vacanza med Dummy Dummy, og så hørte vi Lucas Dean med låta The Most.
1: Du hører på frokost.
2: Skubbidi-bap, barimo.
3: Trym, Hanna og Jesper fra 7 til 9 hver tirsdagsmorgen på Radio Nova.
1: Det en historie dere har hørt før.
3: Okay.
1: Men alle dere littere har kanskje ikke hørt den før.
0: Åja, nå jeg litt spent.
1: For det i dag så det et jubileum. Noen har bursdag.
3: Oi.
1: Noen har faktisk bursdag.
3: Det noen kongelige?
1: Nei.
0: Det jorda?
1: Ikke jorda.
0: Sist var det jorda.
3: Det hadde vært godt gjort om han hadde rukket og blitt et år eller.
0: Det Carola?
1: Oi, det hadde vært veldig fint.
3: Det Hanne Krog?
1: Det ikke så vidt jeg vet, altså.
3: Det en person?
1: Nei.
0: Meningen at vi skal gjette?
1: Absolutt ikke.
0: Jeg kan ikke bli med.
1: Ikke. Det trenger ikke gjette.
0: Nei, du kan si det, altså.
1: Men for et år siden i dag, så var det pinse.
3: Ja. Ok.
1: Og da bodde jeg i Trøndelag, i Selby. Og da, der feirer man jo pinse på en helt annen måte enn det vi gjør.
3: Ok.
1: Som vi feirer sankthans, sånn feirer de pinse.
0: De setter fyr på ting.
1: De har setter fyr på ting, og har det som heter pinst i røk, som da betyr pinsebål.
3: Ok. Pinst i
1: røk. Så gir man jo ta løk med pinst i, det betyr jo god pinse.
0: Ja, eller, altså, ja, til, lykke til. Vi får se om du overlever denne gang.
1: Og pinsefesten jeg arrangerte i fjor.
3: Hey.
1: Da hadde jeg jo en drektig katt.
3: Ja.
1: Hadde jeg jo. Og jeg la meg jo klokka 4 denne pinsefesten.
3: Det demrer.
1: Jeg la meg jo klokka 4 cirka denne pinsefesten.
3: Classic.
1: La meg i senga ved siden av min søster som var på overnattingsbesøk. Takk. Og så våkne jeg klokka 4:30 av at jeg er vått opp meg. Det vått, og jeg tenker, har jeg vært et glass med vann?
0: Har søstra din blitt?
1: Har søstra min fått besøk av tante? Nei. Men det rett på dynen min.
3: Oi.
1: Så ser jeg rundt meg, så får jeg øyekontakt med en viss katt som bodde i huset med meg, som heter Radka.
3: Ja.
1: Så ser hun på meg med et panisk blikk og sier, miau. Og så kjenner jeg at, oi, det beveger seg inni disse brettene på dyna. Så løfter jeg opp og sier, der ligger det to helt flytter ferske kattunger.
3: Nei.
1: Og jeg ser på Radka og ser at hun snurper sammen munnen sin og lager en liten sånn lyd. Så da instinktet mitt hånda bak rumpa.
3: Nei.
1: Og plopp opp i hånda så kom den kattungen til.
3: Oi, oi, oi.
1: Så rakk jeg å løpe og finne en koffert.
0: Og slenge den ned.
1: Og slenge katta og kattungen oppi. Og så kom det enda en kattung, nummer 4. Så i dag det altså et år siden jeg ble besteforelder.
0: Besteforelder?
1: Ja, Radka, jeg var jo datteren min.
0: Ja, for du pappa den ut.
1: Nei, det var jo min samboer Tina som var Radka inn i seg i 9 måneder.
0: Ja.
3: Det som du ikke har fortalt fra denne historien før,
1: ja,
3: det at søsteren din også var i denne sengen.
1: Søsteren min var også i denne sengen, og det i dette lille detalj, huset på 45 kvadratmeter lå det 12 stykker også.
3: Hell yeah.
1: Rundt omkring.
0: Ja, men ikke på samme rom.
1: Nei, nesten da. Fordi så det
0: var,
1: det jo
0: var kun rom. Deg og søstra di i fødestua?
1: I fødestua var det kun meg og søstra mi.
3: Ja, bare de nærmeste.
1: Bare de nærmeste deg. Bare de nærmeste på fødestua. Det blir litt mange. Nei, så, da ble jeg besteforelder til 4 små kattunger. Lillebjørn, Cornelis, Muru og...
0: Ja, vi er spente.
1: Sputnik.
0: Nei! Ja. Hva skjer med disse kattene nå i dag?
1: Lillebjørn bor sammen med sin mor. Og han lå jo da, levde sine første måneder i senga med meg. Og bodde under dyna mi, og levde i et slags syklon B-helvete under min dyne. Så han blitt litt... Lillebjørn har blitt litt...
3: Han var litt annerledes.
1: La oss ta
0: det. Jeg er ikke så spent på å høre hvordan det går med resten av kattene. Hvorfor har du gass eller syklon B under dyna di?
1: Det de gassene jeg produserer.
3: Naturlig.
1: Ja, så han har blitt litt rar om å bli bært rundt og skjeler. Og så han redd for alt.
3: Lille venn.
1: Om mora han slår han veldig mye.
0: Alle dager. Ja. Det en sånn postapokalyptisk katt. Virkelig kjent på det harde liv.
1: Ja.
3: Jeg kjenner at jeg er så glad for at jeg ikke har katt.
1: Det var tusen takk til å ha 4 kattunger i senga. Anbefales ikke.
3: Nei.
1: For de begynner å klatre rundt, og noen ganger våkner man de steder man ikke vil ha de, altså.
3: Men er det mulighet for for mord? Hvis man snur seg, for eksempel, bare...
0: Altid mulighet for mord.
1: Altid mulighet for mord. Jeg har snudd meg, og så hører jeg... Og så, ja, så jeg var alltid oppmerksom. I to måneder sov jeg ikke så godt.
3: Oi, oi.
0: Mer om denne historien, ja, in another lifetime.
1: Absolutt. Hey.

0: Yeah, yeah, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Det var Push Wagner-gruppen med Café Terra Feet, Jesse Hughes, så vet vi det. En ganske rå låt.
1: Ja, ja.
2: Her for noen dager siden så endret jo Lego aldersgrensen sin fra 4 pluss holdt jeg på å si, til 99. Fordi Attenborough ble 100, og da skal du være sånn, du kan være med å leke med Lego.
0: Ja,
2: det er ikke
0: ja.
2: Dit vi skal, jeg skal bare, det er, vi skal til aldersgrenser.
3: Oh, ja.
2: Det er ikke så viktig at dere husker akkurat det, men det har skjedd i hvert fall.
1: Mm.
2: Og da har jeg tenkt litt på at det bør finnes øvre aldersgrenser på litt ting.
0: Ok.
2: Og det traff meg akkurat det. Traff meg veldig når jeg satt på T-banen for to uker siden. Det er lenge siden vi har hatt sending sammen.
0: En veldig rart tidslinje her.
2: Det er sant.
0: Utrolig rart.
2: Jeg tar ingen kritikk på det. Jeg har tenkt på det lenge.
0: Ja.
2: Og det var at jeg satt ovenfor en dame som jeg vil plassere i 60-årene.
0: Ja.
2: 60-70 år.
0: Ja, ja. Noen campingkjæring?
2: Neida.
0: Nei, vanlig dame.
2: Ja, vanlig dame. Og så tok hun ut en snus.
0: Oi!
2: Og da tenkte jeg, å herregud, det er ingen øvre aldersgrense på snus. Det går ikke an. For det var altså så dumt. Jeg synes det var så karakterbrutt. Nå var jeg følte meg utrygg i samfunnet.
0: Jeg ser det for meg.
1: Ja.
2: Kjemperart!
0: Men, altså, jeg snuser ikke. Men å se en dame i 60-70 år ta en snus, og så var hun kanskje litt deilig også. Jeg ser for meg at hun var litt deilig. Og så tok hun en snus. Det synes jeg var litt rart.
2: Det er litt rar.
0: Jeg synes det var virkelig litt rart.
1: Men det er, jeg synes ikke det er så rart.
2: Jeg synes at det blir for dumt. Jeg synes at hvis man bikker 60, da må man legge snusen på hylla. Da kan man begynne med pipe. Man kan begynne med så mangt.
1: Ja, men nå er det damer som snuser og er gamle. Det er rart.
0: Det er ikke ofte man
1: men ser. Men gamle damer som bruker pipe, det ser man enda sjeldere.
2: Men da blir det rart og kult. Nå var det bare rart og trist. For nå var jeg bare sånn, åh, du er ikke voksen nok til å klare å slutte å snuse den gangen.
0: Nei, men fader, altså, jeg vil heller, jeg er på å lage ditt, jeg tror. Ta heller en snes enn å snadde.
1: Ja.
0: For når du
2: snadder. Men man må ikke begynne å røyke pipe. Det var bare, altså sånn, jeg tenker at.
0: Hva skal du da? Du er jo på vei mot døden.
2: Man kan ikke være 72 og kjøpe Epoch. Det går jo ikke.
0: Nei, du må finne på det.
2: Det blir for dumt.
1: Altså, jeg hadde en oldefar som snuset. Han var jo høyden gammel.
2: Ja.
1: Han snuset jo opp og nede.
2: Med løssnus?
1: Løssnus.
2: Ja.
1: Opp og nede.
2: Men det er noe annet. Det er nasty på en egen måte. Det går bra, det respekterer jeg.
0: Ja.
2: Men det å sitte med sånn vanlig snus, jeg synes det ødela alderdommen.
1: Men vi kommer jo til å komme i en situasjon nå om noen år, hvor vi har masse 90-åringer.
2: Hvis ikke vi tar oss sammen som land og sier, når du pensjonerer deg, da må du slutte med snus. Ja, sånn er det bare.
1: Så må ha Epoch nummer 7, sånne gamle damer på gamle hjemme. Kommer vi til å bli.
2: Ja, ja. Arret, orker ikke. Ja.
1: Men det ser rart ut, jeg er helt enig med deg.
2: Ja,
0: det ser veldig rart ut, men også litt deilig. Også litt deilig.
1: Nei, Jesper, nei. Det
2: jeg orker ikke at du skal være sånn overseksuell på alle hele tiden.
0: Jeg er ikke overseksuell, jeg er bare ærlig.
1: Men hva skal være øvre aldersgrense da, på snus?
2: Ja.
1: For damer?
2: Ja, og for menn, for noen saks
0: skyld. Ja, menn også.
2: Ja.
1: Jeg vil si at menn har
0: høyere. Sånn generalporsjon, eller generalløs.
2: Hvis du kan løs snuset til du dør.
0: Løs snuset til jeg dør! Det tror jeg er en russ borte i Asker.
2: Ja.
0: Øvrig aldersgrense for damer?
2: Egentlig 58.
0: 58 setter vi en strekk.
1: Ja, der setter vi en strekk.

0: på dette. Ja, nå er det ferdig da. Shana Matai, The Magic, hørte vi der.
1: Det er nesten, veldig... skjønner jeg, Torin.
0: Nesten det. Hun er død. Nei, hun lever.
1: På ingen lever. Måte. Hun lever i beste
2: og,
1: velgående.
2: Hun byen og kall Shana Matai død.
1: Nå har vi allerede sagt Kenny G er død, så vi kan ikke drive med dette.
0: Ok, de er ikke døde. Alle navn vi nevner nå lever.
2: Ja.
0: Blant annet Sydney Sweeney.
1: Nå skal vi over i det politiske korrekte hjørnet.
0: Hun lever i det beste velgående. Hun lever i det beste velgående. Det har jeg sett. Hun ser altså så sunn ut. Det er det jeg liksom pleier å si da. Kjekk jente. Trivelig. Trivelig jente, men dere, jeg kom over en sak.
1: Oi, du gjorde det.
0: Om Sydney Sweeneys bryster.
2: Ja.
0: Den hadde jeg tenkt å ta litt med dere, bare for å liksom lufte. Ja.
1: Hva skal du lufte?
2: Små bevegelser fra
0: var,
2: der. Som
0: det var noen håndbevegelser.
1: Det var bare artig ordvalg. Fortsett. Ja.
0: Hvis jeg da sier for eksempel, Sydney Sweeney's boobs are not that big. Og så kommer ingressen, if anything, they're kind of average.
1: Mm. Hvor har du møtt på denne nyhetssaken?
0: Det er et nettsted som heter Slate. Er det noe dere kjenner til? Nei. Slate?
2: Slade?
0: Slate.
2: Slate.
0: Ja, ikke, Slade er kanskje, er ikke det en artist eller gitarrist eller noe sånt? Jeg tror det.
1: Kanskje.
2: Kanskje.
0: Ja, men anyways, denne artikkelen sier i hvert fall at hun har ikke store bryst.
1: Nei.
0: Fordi gjennomsnittet i USA er 34 DD, og det tror jeg er ganske stort.
2: Ja. Dobbelt det, Hanna, det er
0: 34
2: stort.
0: Altså,
1: 34 er målet rett under brystene. Det er omkretsen på brystkassa, på ribbeina, er det jeg ville si.
0: Det er 34?
1: Det er
2: den
1: inches.
2: Den strikken?
1: Ja, det er liksom der man måler, og så måler man rundt der liksom puppene er størst.
0: Hei.
1: Og der er det liksom differansen mellom de to målene, det blir en kuppestørrelse.
0: En kuppestørrelse?
1: Altså en BH.
0: Hva er bokstavene?
1: Kuppe. Det er jo A,
0: ja, ja,
1: og så B, C, D, og så kan man legge på liksom dobbelt.
2: Men hun har dobbelt det.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
2: Er det maks?
1: Hun har nok mer enn det, hvis vi skal kommentere på andres kropper, men det er gjennomsnitts...
0: Ja, så 34 dobbelt det er gjennomsnitt i USA,
1: ja.
0: Men det jeg tror denne journalisten her ikke har liksom tenkt på, er at USA, der er det mange store
1: BMI.
0: Mennesker.
1: Ja.
0: Det er et BMI-problem at de har så store bryst i USA.
1: Det er i hvert fall koblet til det, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og for hun har jo en liten frame.
0: Hun har jo
1: frame,
0: ikke stor BMI.
1: Nei.
0: Hun har rett og slett en liten lav BMI, men utrolig store bryst da,
1: ja,
0: tenker jeg. Men ja, utrolig små bryst ifølge Slate.
1: Ifølge Slate, ja. Har denne artiklen fått noen kommentarer? Hvorfor har du møtt
0: Oi,
1: på den?
0: Oi, kanskje den har kommentarer?
1: Hvor var du da du leste den første gang?
0: Jeg var sammen med min ene guttevenn,
1: ja,
0: som hadde kommet over denne artiklen her.
1: Ikke sant, takk.
0: Og da tenkte jeg, dette er artig, den vil jeg også se. Skal vi se, er det kommet seg? Det er det ikke. Det er det ikke. Det er, sånn vet jeg om det, fordi ja, vi kjenner begge til Sydney Sweeney. Av grunner.
1: Så poenget med at vi tar det opp er jo egentlig at det har vært upresis journalistikk.
0: Jeg synes det er upresis journalistikk, yeah, og, yeah, og påstå at en dame med objektivt store bryst, og påstå at hun har ikke så store bryst. Fordi det har jeg. Det må vi bare være ærlig å si. Det har jeg.
2: Hun har det. Hun har voldsomt store bryst, og hun er vel mye nøgen og mye i... mye seksuell adferd i den nye sesongen av Euphoria.
1: Ja. Da er hun er jo skuespiller da.
0: Hun er skuespiller.
2: Ja, ja, ja,
1: da
2: absolutt.
1: Spiller hun en karakter som er smålig like crazy.
0: Ja, det, med utrolig absolutt. Duvende bryst.
2: Ja.
0: Ja. Da vet vi det. Det er ikke så mye mer jeg har å si.
2: Kan du sammenligne størrelsen på brystene så folket får vite det?
0: Ja, du, altså, når
1: skal du sammenligne med?
0: Du vet når du fyller en vannballong, og så begynner du å nå det punktet hvor det er sånn, nå sprekker den snart.
2: Ja, ja.
0: Oh, nå sprekker den snart.
2: Så stor er
0: de. Stor er de.
2: Wow!
0: Det er ganske stort.
2: Mm, det er veldig stort.
0: Jeg hadde ikke noe mer å si. Er vi nøyde, eller? Skal vi
1: ja, jeg tror vi kanskje gir oss der med litt av verdigheten.
0: Gratulerer. Du har Sydney Sweeney, du har ikke små bryst.
2: Nei.

0: Becca, eller Bessa, man vet jo aldri med disse scenene. Vi hørte Problem, kjempekul låt.
1: Hallo, hallo.
2: Nei, Guri.
3: Mine herrer.
2: Teologisk alibi.
1: Nei!
3: Men i alle dager.
2: Jeg vil ligge med Hanne Krog.
1: Hallo.
3: Den grei.
4: Frokost får du servert på Radio Nova.
3: Fra 7 til 9. Jævlig bra munnspill der, altså.
2: Ja, takk. Det er en av mine styrker, at jeg er et multitalent.
0: Hva er en av dine svakheter?
2: En av mine svakheter er at jeg kan være for god og for engasjert.
0: For god på munnspillet, sier
2: for god på munnspillet. At andre blir, at jeg nedverdiger andre ved å være så god.
0: Ja. Du dro på NM, du, og så begynte alle bare å gråte da de så at jeg kom igjen med munnspill i munnen.
2: Det var ingen som gadd å kjempe mot meg, rett og slett.
0: Helt utrolig. Kjempeleit. Det er aldri helt de samme på Fagernes nå.
2: Nei, det er ikke det. Rakfisken var aldri lik.
0: Du er en jævel på rakfisk også.
2: Det er jeg også, en jævel på kjærlek.
0: Oi, si. Kjærlek, ja.
3: Oi, oi, oi, skal vi snakke om kjærlek?
2: Det er kjærlighet i luften.
3: Ja,
2: vi kan jo godt snakke litt om kjærlighet. Noen har kjærlighet til kake.
0: For eksempel.
2: Noen har kjærlighet til pikk.
3: Sure.
2: Fordi jeg har et dilemma. Jeg har hørt mye det siste. Det kan hende jeg har hørt dette dilemma. Men jeg har blitt stilt av mange forskjellige personer i mange forskjellige sammenhenger.
0: Det er ikke det at du har plutselig blitt født på av noen katter igjen?
2: Nei.
0: Nei, ok.
2: Det er det ikke. Det har ikke skjedd. Det har gått et helt år siden sist.
3: Ok, bra.
0: Få høre.
2: Det er et dilemma. Jeg har hørt det mange steder. Og
3: er det hvis det var en dinosaur? Hvilken ville det vært?
2: Det er et flott dilemma.
0: Det er en crazy callback til forrige uke. Få høre.
2: Da hadde jeg vært Stegosaurus.
3: Okay.
2: Men jo, dilemma lyder: vil du sitte på kake og spise pikk?
3: Nei.
2: Eller sitte på pikk og spise kake?
3: Trum.
2: Og det er noe jeg har blitt stilt mange ganger i det siste. Om det er for at folk lurer på min seksuelle
0: legning. Trum, du skal bli prest. Trum, du skal bli prest.
3: Så i stedet for å spørre, så slenger du ut et litt sånn ledende, et litt ledende dilemma.
2: Når jeg møter en fyr, jeg lurer på om jeg var hobo, så jeg lurer på om han vil sitte på kake og spise pikk. Eller sitte på pikk og spise kake.
0: Klokka er ikke ni igjen.
2: Men jeg stiller dere dette dilemmaet, og jeg vil ha et godt begrunnet svar. Det kan ikke bare svare.
0: Det skal du fader meg få.
3: Kan vi stille spørsmål?
2: Ja.
3: Ok, hvor lenge? Er dette resten av livet? Er det,
2: nei, det er en enkelthendelse.
0: Det er nok til kaken er spist opp, eller pikken er slapp, tenker jeg.
2: Det er absolutt.
3: Ikke sant, for det er neste spørsmål. Det må være, ja, det er spørsmål.
2: Enten til fatet er tomt, eller...
0: Eller rognpåsen ikke har med.
2: Rognpåsen er tom.
0: Ja, for det er kanskje en del av greia, at rognene skal ut, eller?
2: Ja.
0: For min del, så jeg trenger ikke oppfølgingsspørsmål, for jeg synes den er ganske tung på en side.
3: Kjør på.
0: Jeg vil heller sitte på en pikk, for jeg trenger ikke å ha den opp i rumpa.
3: Det er
0: derfor
3: det er tredje spørsmål. Sitte på en pikk, er vi da penetrasjon?
2: Vi er penetrasjon.
3: Okay, for der...
0: Shit, fuck, da ble det vanskelig.
3: Jeg,
0: man kan jo bare stålsette seg og sitte på pikk og spise kaka veldig fort.
3: For det, du synes, er det fordi det er min... Er det fordi du tror det er mest behagelig? Tror du det er mer behagelig å sitte på en pikk enn å suge en?
0: Jeg har aldri opplevd. Jeg vil bare ikke ha den i munnen, altså.
3: Nei, sånn,
0: der har du meg. Det er gøy.
3: Det er gøy.
0: Det er gøy.
3: På en tur. Ikke sant?
0: Jeg sitter på den kuken, fordi jeg skal... Og så spiser jeg kaka. Hvor er svær kaka? Og så hvor svær er kuken?
2: Du, det er en sånn lukket valnøtt som heter... Fra Bakker Hansen eller Kaffe Klausen eller noe.
0: Ja, men den skal jeg farlig med å spise. Jeg skal ikke svelge engang. Jeg skal døtte.
2: På flere måter.
0: Hanna?
3: Jeg tror jeg er med på det.
2: Jeg er ikke med på.
0: To på kuk og en på...
2: Nei, jeg er også helt med på å sitte på pikken og spise kaka. Har ikke lyst til å ha kake i rumpa?
3: Nei, det er noe med det også. Upraktisk.
2: Ja, men da, hvordan... Vet man utenfor svaret hvilken legning en person har?
0: Det kommer kanskje an på hvor fort du har svart.
3: Og ja. Var begrunnelsen, kanskje?
0: Og entusiasmen.
3: Ja.
0: Yes. Må jeg velge?
2: Må jeg velge? Kan jeg både sitte på pikken og ha en kjeft samtidig, eller?
3: Jeg vet ikke. Hva har du svart, og hva slags reaksjoner har du fått for de som vil vite? Altså sånn. Har de funnet ut av noe? Går de fra denne samtalen?
2: Jeg har jo sagt sitte på pikk, for jeg også synes det er litt ekkelt å ha pikk i munnen.
3: Ja, men har, ja, men har de...
2: Og jeg har prøvd det, så jeg kan svare på det.
0: Og der har klokka bikket 8:30. Ja.
3: Men har de har lurt, det har du sagt nå, at de har spurt dette spørsmålet.
2: Ja.
3: Stilt. Fordi, stilt.
2: Jeg tror takk, det er for
3: Jesper.
2: Humor.
3: Jeg setter så sykt pris på det. De har spurt, det er humor i bildet.
2: Jeg vil jo tro det.
3: Det er ikke vitenskap.
2: Nei, men jeg vil bruke det som vitenskap.
3: Ok, tror du at de har gjettet rett utifra ditt svar? For Jesper er jo ikke... Jesper har jo...
0: Jeg spiller på det rette laget, hvis noen sier. Vil noen sier.
2: Jeg hadde trodd at Jesper ville tatt kuken i kjeften, altså.
3: Det hadde kanskje jeg også trodd.
0: Ja, tusen takk. Tusen takk.
2: Tatt en liten sånn...
0: Nei, nå... Oi, denne sangen må vi bare høre på.
3: Men du var ikke flammer. Det var litt...
0: Nei, jeg synes det var en artig observasjon.
2: Var du forlegen?
0: Kan vi ikke ta det... Etterlåta? Vi tar det etterlåta. Lover, vi tar det etterlåta.
2: Ok. Ja.

0: keep on walking.
1: Farin med Jaipur, hører vi her. Jeg ville ikke tatt en penis i munnen. Jeg ville ikke gjort det.
2: Jeg skal bare si til alle som er i familie med meg at det er greit å skru av nå. Takk meg.
1: Vi skal holde det utrolig kort. Vi skal holde det kjempekort. Ja. Så kjære familie til kjære Finsterud-familien.
2: Og Brotkorb.
1: Og Dia. Ikke glem de. Bare hold ut. Hold ut. Vi skal ikke ha denne penisen i rumpa veldig lenge.
2: Nei.
1: Jeg ville ha den i rumpa.
3: Det er greit. Vi er enige om å ha den i rumpa.
1: Ja.
2: Jeg må innrømme at jeg har...
1: Du har flere muligheter.
2: Jeg har flere muligheter.
3: Det har du.
2: Så jeg har ikke tenkt det.
3: Nei.
2: Helt ennå, men...
3: Du har flere muligheter.
1: Jeg synes jo for samholdets skyld og samleiets skyld, så skal du også ha den på samme måte som vi må.
2: Ja. Det endrer jo på en måte ikke min seksualitet, men det er ikke så viktig. Kjør på. Vi har gjort research,
3: ja.
2: Type 30 sekunder research. Og hva sier researchen?
3: Jeg har spurt ChatGPT. Ja. Samme dilemma.
2: Ja.
3: Han sier...
2: Du har bare spurt dilemma, eller har du...
3: Jeg har stilt dilemma. Okay. Sitter på kake og spiser pikk, eller sitter på pikk og spiser kake, har jeg spurt chat.
2: Ja.
3: Chat er klar i svaret sitt.
2: Ja.
3: Sitte på pikk og spise kake.
2: Vi gjør chat,
3: da får du i det minste kake.
1: Ja! Ja!
3: Og så spørte jeg også, når er man homo utifra hva man svarer?
2: Ja.
3: Felle er at begge svar kan vri til å være homo.
1: Vi har fått en felle.
2: Ja. Jeg er trygg,
3: men sitte på pikk og spise kake blir ofte kalt det geire svaret. For du velger direkte kontakt med pikk.
1: Er ikke pikk i kjeften direkte kontakt med pikk?
3: Altså, det er ikke de, akkurat
2: jeg vil si at det er mer intimt. Det krever mer fysisk forberedelse for dere.
1: Hva vet du om dette?
2: Hva jeg vet om dette? Mer enn jeg trenger.
1: Ja, det trenger vi.
2: Jeg trenger ikke
3: men neste tirsdag så må vi bare prøve det ut da.
2: Ikke sant? Til neste gang.
3: Ja, neste gang så må alle ha prøvd det.
1: Ja. Vi holder dere oppdatert.
3: Ja.

0: Oi. Hello. Jeg begynner å si oi, for jeg mistet grepet om spakene her. Det er kjempeinteressant for lytterne å høre på, men jeg bare liker å være transparent. Vi hørte Goofy Geese, Zoe.
1: Vi er en transparent gjeng. Og det innebærer jo at vi tar med dere lyttere på eventyr som vi drar ut på. Vårt eventyr begynte i februar, da vi var hos politihestene.
0: Stemmer det.
1: Det er vårt hovedmission og eventyr.
0: Det er det største vi har gjort.
1: Det er det største vi har gjort. Men det kan bli noe andre plass, fordi vi skal jo etter hvert tilbake til hestene.
2: Ja.
1: Og vi skal få vår kjære Trum.
2: Det er meg.
1: Til å ri på hesten Trum. Dette skal skje.
0: Det skal skje.
1: Fordi vi har tatovert Trum. Vi har samlet inn penger fra det glade norske folk. Og tatovert deg.
0: Den fremtidige presten har fått en kongekrone på rumpa.
2: En rød kongekrone med en slags bølgete strek under.
1: Ja, og det er symbolet på dansk varmblodshest. Så for de som har hørt på da, og ikke fulgt med på Zoom-et, og ikke hørt så veldig godt med på det vi har sagt, som har kanskje tenkt at det skulle være en tatovering av en hest. Det er det noen av våre bekjente som har trodd. Det sier litt om hvor dårlig de har fulgt med, så de blir litt skuffet.
0: Ja, fordi beskjedene våre har vært tydelige fra start.
1: Absolutt! Det er jo, vi sier det jo så ofte vi kan.
2: Ja.
1: Så det er jo litt pinlig for vedkommende.
0: Ja.
1: Men det har
0: gått litt upåaktet hen at du faktisk har tatt en skikkelig ekte tatovering.
1: Helt ekte tatovering.
0: En skikkelig tatovering.
2: Vi kan godt etterpå dele dette på nytt.
1: Jeg synes vi skal holde igjen, altså. Jeg tenker det ligger allerede ute. Og så tenkte jeg vi skal go out with a bang, om det er på å si. Når du har vært på tur, ryddetur.
0: Ja,
1: fordi vi gjør liksom avdukingen skikkelig offisiell.
0: Ja, for skal du flekke ræv med politidama?
2: Jeg må jo det.
1: Politidama?
0: Vi skal ikke være alene med hestene.
1: Gud, vi må ha oppsyn.
0: Vi må ha politiet til stede.
1: Ja, det synes jeg, det går bra.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Jeg tror
2: den er pleiet og smurt, så den har nå vokst, og er fin, kjempefin.
0: Har den vokst?
1: Det er jo et sår, det er et sår. Grodd heter det.
2: Grodd.
1: Det blir bare større og større. Hei.
0: Vi er i kontakt. Vi prøver å få den datoen hvor vi får deg opp på hesteryggen.
2: Ja.
1: Potensielt, kanskje, i nær fremtid.
2: Ja.
0: Vi må få det til før sommeren er om.
1: Ja.
2: Det må vi.
1: Herlighet.
0: Det får vi til.
1: Jeg skal forlate dere nå snart.
0: Ja,
1: tenkte jeg. Og dra på egne eventyr.
2: Ja.
1: Til tannlegen.
0: Lykke til.
1: Jeg håper at hun kjenner meg. Jeg føler liksom at vi har en god tone, jeg og tannlegen.
2: Ja.
1: Hun ser jo masse folk hver dag. Ikke sikkert hun husker meg det hele tatt.
2: Nei.
1: Sånn er det jo med leger.
2: Ja.
1: Men jeg føler at vi er litt venner nå.
0: Du får hilse.
1: Jeg skal hilse.
2: Hva heter det?
1: Ja.
0: Og lykke til.
1: Tusen takk. Svaret er ja.

0: Ja. Tenk det. Der hørte vi pikekyss med situation shit.
1: Situation shit?
0: Det vanskelig ord.
1: Situation shit.
0: Ja, for det henspiller jo på dette nye ordet, situation ship.
1: Ja, for det da venner som lir.
0: Det det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Hva skjedde med Friends with Benefits?
1: Åja.
0: Det ikke det?
1: Jo.
0: Eller det situationship, hvor man på en måte sammen, men ting ikke helt avklart.
1: Ja, det heller det kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
1: Det heller det.
0: Men hva, altså situation shit, da går det ikke bra.
1: Nei, da man, synes man det helt dritt at man ikke kan bestemme seg da.
0: Uff, det var utrolig lett. Men kul låt.
1: Kul låt.
0: Dette jo, altså her skulle vi gjerne hatt skumma kultur innom, og de kunne prate om den fantastiske sendingen de skal ha etter oss.
1: Mm.
0: Det bare sånn at hverken Trym eller jeg gikk ut og hentet dem.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Vi sendte Hanna hjem, eller til tannlegen.
0: Til tannlegen, ja.
1: Og dreit i dem.
0: Ja, vi dreit litt i skumma. Ja. Men det kan jo hende at de trengte disse to minuttene de vanligvis får til å forbedre sendingen sin enda mer.
1: Ja, for da blir det enda gøyere å høre på etterpå.
0: Ja, og det tror jeg de aller fleste bør gjøre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Skumma kultur. De prater jo om, jeg kan jo, ikke sant, her, jeg bare ser litt på planen de har.
1: Ja, ser litt på planen. Hva det de skal snakke om?
0: Det står, dette var veldig, veldig kryptisk. Det noe som heter Psy opp.
1: Psy er jo han Gangnam Style-artisten.
0: Det Gangnam Style. Men hva OP? At han overpowered?
1: Eller OP er jo også et kallet navn på akkvitten OP Andersson.
0: Ah.
1: Ja.
0: Men her, her skal de prate om noe som ikke er kryptisk. At vi de samme menneskene som for 100 000 år siden. Det er vi det. Det skal de prate om da.
1: Ja, de skal prate om det. Jeg sier nei.
0: Du sier nei?
1: For det er vi ikke.
0: Ja, men kanskje de sier det samme.
1: Det kan hende.
0: Det kan være.
1: Kanskje argumenter for at vi de samme menneskene.
0: Ja, det jo helt utrolig i så fall.
1: Ja.
0: Men vi nærmer oss slutten.
1: Vi gjør det.
0: Vi hører det på denne godlåta her.
1: Det en litt sånn melankolsk låt, men det betyr også at vi ses igjen, eller høres igjen.
0: Vi kommer til å gjøre det på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi blir.
1: Vi blir.
0: Vi skal ikke inn i Kristiansand domkjerke med det første.
1: Nei, for Guds skyld håper jeg ikke. Og vi skal heller ikke Kenny G i sin begravelse. Nei, med det første.
0: Så deilig at han i livet.
1: Helt fantastisk at Kenny G lever. Hør litt på han da.
0: Eller Shania Twain, hun lever også.
1: Hun lever.
0: Julius er i livet.
1: Julius er i livet, så vidt vi vet. Det noen som mener at han død, og at de har byttet han ut.
0: De har byttet Julius?
1: At han døde, og det på sin fjerde Julius eller noe sånt.
0: Det, shit, det kan være. For hver gang jeg har vært i Kristiansand Dyrepark, så har jeg faktisk aldri sett Julius.
1: Jeg tror ikke jeg har sett Julius heller. Jeg har vært der mange ganger, altså.
0: Ja. Jeg har vært der mange ganger,
1: ja. Ja, vært der mange ganger. Mange ganger, og rop på Julius har jeg gjort.
0: Ja.
1: Er han der?
0: Vet ikke. Nei. Jeg tror han vet navnet sitt.
1: Ja.
0: Så hvis du roper, altså, han sitter på et litt sånn litt kott for seg selv, og så hører han masse barn rope, Julius, Julius, Julius. Så snur han seg litt sånn over skulderen, og så veier han med hånda, han gidder ikke.
1: Jeg tror det sinnet av gammel, gidder ikke, han hører,
0: ja.
1: Men han velger å ikke høre.
0: Ja, det skjer jo med mennesker også.
1: Det skjer også med mennesker.
0: At de blir litt sånn innbitte,
1: ja.
0: Og kanskje litt sånn innvandringsfintlige.
1: Ja, det kan man jo si.
0: Kanskje Julius er veldig innvandringsfintlig.
1: Hvis han hadde stemt på et parti, så tror jeg det hadde vært Fremskrittspartiet.
0: Ja, men de gjør det jo også utrolig bra nå.
1: De gjør det.
0: Kanskje han medgangssupporter også.
1: Det kan godt være det.
0: Han heier på Bodø Glimt og Arsenal i disse tider.
1: Ja, absolutt.
0: Og han elsker bulgarsk Eurovision-musikk.
1: Ja, og favoritten hans var den han stemte på, faktisk.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: Det er jo veldig nært språket hans.
1: Han skjønner hva det betyr.
0: Bulgarsk og bangaranga.
1: Ja, han...
0: Nei, shit. Jeg håper du, kjære lytter, har hatt en fin morning. Morningen, den er ferdig. Men du får ha en fin dag.
1: Ha en flott dag.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, god morgen, god morgen, kjære lytter.
3: God morgen, god morgen, god morgen, kjære lytter og kjære Eivind.
2: Kjære Andreas, god morgen.
3: God morgen.
2: Og kjære Petter på teknikk, god morgen. I dag er jo en litt annerledes sending enn vanlig.
3: Det er ikke en vanlig sending i dag.
2: Det er liksom en litt sånn uvanlig sending i dag.
3: Det er en rolig sending i dag.
2: Ja, den er rolig, i hvert fall til meg å være. Og så er det jo litt uvanlig at vi som bare er to i studio. Ja. Vi er tre da, men den siste helst ikke. Vi prater om deg, Andreas.
3: Ja,
2: så jeg og Petter, vi er i studio.

0: Jeg liker ingen av dere.
1: Nei, det greit. Ja, fair, vi tar den.
2: Det her blir Petters siste sending. Han skal dø etterpå.
1: Ja, vi skal snakke om masse bra i dag.
2: Jeg gleder meg. Vi skal snakke om ting vi liker og ting vi hater.
1: Det blir bra.
2: Jeg gleder meg allerede.
1: Jeg også.

0: Skumma kultur. Du hører på skumma kultur. På skumma kultur.
1: Var det sexy?
0: Kultur. Det er sexy.
1: Takk, du også.
0: Ja, slutt da.
1: Det funker for meg.
0: Ja, det funker for meg, så funker for deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er den greia vår. Det er snart festivalsommer, som betyr konsertsesong, som betyr at vi må snakke om det. Som betyr at vi skal si 6-7 100 ganger på rad. Du begynner
1: 6-7.
0: 6-7, som jeg bruker å ta. Neida, jeg og Eivind har lyst til å høre litt, bli kjent med deg litt bedre, og lære meg å kjenne det. Deg og dine veier. Herregud, nå går jeg rundt grøten. Ok, jeg tenkte at vi skal snakke litt om våre topp 3 konserter. Og så har jeg et mål om at vi skal etter det lage en felles topp 6 liste, hvor vi må bli enige i rekkefølgen på konsertene.
1: På hvordan du synes konsert
0: da? Ja, ja.
1: Ok, fair. Jeg tror jeg har noen gode kandidater til toppskikt der.
0: Ja, har du lyst til å hive ut den med en gang?
1: Ja, mine toppkonserter må være...
0: Gi meg en først.
1: Gi meg en først. Gorillaz 2018. Oi! I Oslo Spektrum.
0: Oi,
1: ja.
0: Det hadde jeg ikke forventet.
1: Ja, det var der.
0: Du vet ikke hvordan de ser ut i gang, i virkeligheten.
1: Det var helt sykt å se på. Jeg trodde ikke at de folkene der vekte.
0: Nei, ikke heller i det hele tatt. Men så bra, hvorfor var det så bra?
1: En ting var at det var deres comeback etter sånn her, hva faen, 8 år.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de hadde ikke hatt noen ting siden, fuck, det husker jeg ikke nå. Var det faktisk Plastic Beach? Og så var det Humans?
0: Ok.
1: Ja. Jeg tror det, så det var sånn, det var hele faen meg sånn hallelujah-stending, for nå er de tilbake, liksom, man trodde at de var ferdig for godt.
0: Mm-hmm.
1: Jævlig, jævlig bra, og de hadde liksom en sånn, de hadde nesten ingen av de nye sangene fra Humans, for det var rett og slett ikke så bra. Men de hadde de beste, og så hadde de bare sånn syke, sånn, de beste, sånn, da mener jeg ikke de beste som mest kjente sangene, men de hadde de beste sangene deres fra gjennom tiden.
0: Ok.
1: Det var helt sykt, og så var jeg faen meg i 7. klasse, og så Gorillaz i 7. klasse i Oslo Spektrum, det var en opplevelse, ass.
0: Det tror jeg på.
1: Og Damon Albarn er jævlig sexy.
0: Unnskyld?
1: Det her? Ingenting.
0: Nice. Det er god enn det. Jeg tror hvis jeg skal hive ut den først, så blir det kanskje Karpe. På Starnfestivalen i 2020, jeg vil si 2 kanskje.
1: Ok, fuck. For jeg hadde tenkt å si Karpe i Spektrum.
0: Hvilken år var det?
1: Eller var det Telenor Arena, husker jeg ikke. Det var 22.
0: Ja, Omar Sharif.
1: Ja, Omar Sharif.
0: Ja, fordi det var samme turné, men da så du en større versjon.
1: Jeg så den første av de 10 showene.
0: Ok, damn. Ja. Det er sykt.
1: Jeg klager, ass.
0: Nei, det går fint, men da kommer min rett under din, da. Hvor enn det blir på lista. Neste jeg vil slenge inn er Adrian Lenker, som er vokalisten i Big Thief. Spilte jo konsert her på Chateau Neuf. I Storsalen for 2 år siden.
1: Som Justin Bieber.
0: Som Justin Bieber. For 2 år siden. Og det var... Jeg har aldri hatt på en så stille konsert i mitt liv. Alle bare satt og gråt og gråt og gråt, for det var så fint. Og hun er så dyktig og flink.
1: Fy faen,
0: bare hun
1: kult.
0: Med en gitar i Storsalen. Veldig, veldig bra. Helt utsolgt.
1: Damn!
0: Det var veldig fint. Jeg fikk akkurat billetter i siste lita, for det var utsolgt veldig lenge. Og så spurte jeg en 2 dager før, hei, kan jeg få pressepass? Og så var det sånn, ja, selvfølgelig.
1: Hallo?
0: Ja, og jeg hadde trygglet rundt på Finn og prøvd å skaffe meg, og liksom skrapet til billetter et eller annet sted. Men så var det sånn, ja, bare gå inn. Så fikk jeg gratis, så det var kjempenøys.
1: Ok, der høres faktisk helt nydelig ut.
0: Ja, det var en veldig god en.
1: Men jeg tror fortsatt ikke at det slår
0: Radiohead.
1: Da var Radiohead i København. Beklager, jeg får meg skjorta i dag, ser du. Jeg kan jo ta den av meg for det.
0: Ja,
1: men, men å fucking se Radiohead tror jeg ikke jeg skulle gjøre i min levetid, ass.
0: Nei.
1: Det var helt fette crazy.
0: Ja, det er sykt, ass.
1: Og jeg satt sånn der, sånn, jeg så rett på Tom Yorkerson.
0: Tom Yorkerson.
1: Så faen, ass. For en rar mann.
0: Settlista var bra, eller?
1: Vet du hva? Settlista som var... for det som var at vår konsert ble avlyst, og så ble den flyttet med 10 dager. Så.
0: Du var jo i København til den første konserten, og så måtte du dra hjem igjen.
1: Til Bodø, og så tilbake. Så jeg var i København 3 ganger, altså, og 2 av de var for Radiohead nå i det forrige halvår. Og den settlista som vi egentlig skulle ha, men som bare ble flyttet på, den var helt fette, jævlig bra. Så det sugde litt. Men hallo, faen meg, jeg er stor fornøyd for det om det, liksom.
0: Ja.
1: Det var bare sånn, de syke sangene hadde kommet av, liksom Deck Stark og Street Spirit og sånn der.
0: Mm.
1: Så vet du hva? Sorry, altså, men jeg tror den tar...
0: Jeg tror det blir førsteplass, det kan jeg jo med på.
1: Ja, altså, det var så sykt. Og de hadde en sånn der, de lagde live video av seg selv med kameraen, for de hadde sånn forvrengte kamera, det var helt sykt.
0: Ja. Men da har du 3 konserter, og så har jeg 2 forløpig, tror jeg.
1: Ja, faen. Stemmer det.
0: Min siste, for å konkurrere litt med deg.
1: Mm.
0: Jeg så Bob Dylan i Spektrum.
1: Hæ?
0: Ja, for 4 år siden.
1: Ok.
0: Og det var det verste jeg opplevde i mitt liv.
1: Jo, for jeg skulle si sånn der, han må jo være litt gammel, du, altså.
0: Ja, det var grusomt. Så hvis du har en soloklar førsteplass, så har jeg en soloklar sisteplass.
1: Ok, fair. Men da synes jeg at din Charlotte Neuf-konsert kommer etter der.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Karpe Spektrum, eller ja, hva faen det var, Telenor. Ja. Det var ikke Spektrum. Hva mer da etter det?
0: Karpe Stavern.
1: Ja, bedre enn Gorillaz.
0: Ja, jeg tror det. Okay, jeg tror det. Jeg tror det. Hvertfall for det generelle publikum.
1: Ja, ok.
0: Gorillaz.
1: Og hva var din siste?
0: Nei, det er Karpe, Adrian Lenker og Bob Dylan.
1: Og Bob Dylan var siste, ja. Selvfølgelig.
0: Boom.
1: Damn.
0: Der har dere den offisielle lista over topp 6 konserter.
1: Det her er den eneste måten å tolke sånne lister noensinne.
0: Jeg tror det.

0: Det var Anna Sara med Midnight Sky.
1: Ula la la la Nova.
0: Det er Andreas. Nå er vi ferdig.
2: Nå er vi ferdig?
0: Nå har du lyst til å bli med hjem?
2: Jeg kan ikke.
0: Fordi
2: jeg har ikke lov til å bli med deg ut.
0: Ja, faen. Det var fortlenka,
2: ja. Ja, sorry.
0: Beklager.
2: Nei, vi kan Greit, da, vi bare gjør det. Vi bare gjør det. Greit, da.
0: Ja, men da kommer purken på døra.
2: Ja, jeg vet. Det skjedde, okay. Men det gikk fint forrige uke, det gikk fint på den også.
0: Ja, det er sant, men ja. Det er fordi vi slo de ned og gjemte de i kjelleren.
2: Det er sant.
0: Der er de fortsatt.
2: Ja.
0: Så Oslo politidistrikt, hvis dere mangler to betjenter, så er de hos meg på Fagerborg.
2: Ja, du finner den i Stensparken.
0: Ja, så ja. Nei, jeg må hjem og sove, altså, for den Stensparken, vet du hva? Til alle som trodde at å sove i Stensparken nede i bakken var behagelig, det er ikke det.
2: Det er ikke det?
0: Nei.
2: Altså, jeg visste det.
0: Ja, ja. Har du gjort det før?
2: Nei, men du kan låne en hengekøye om neste gang, så blir det litt hyggelig.
0: Ja, okay, takk. Jeg glemmer til å henge i køya di.
2: Takk for i dag. Takk, Petter, på teknikken.
0: Takk, Petter, på teknikken. Det er hans fulle navn. Ha det.

0: hørte du Party Boy med Gustav Tusen, og før det hørte du Aroma av Metropol.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova. Lang jingle.
0: Ja, fin jingle.
1: Fin jingle.
0: De som har hørt litt gjennom semesteret, godt med seg at jeg har hatt noen ulike køopplevelser i det siste. Og noen rett og slett verre enn andre. Det var en på Fretex som var rett og slett veldig uhyggelig.
1: Oi!
0: Men i går på søndag så hadde jeg min beste køopplevelse noensinne.
2: En positiv køopplevelse.
0: Og jeg følte meg helt sjef.
1: Okay. Nice.
0: Ja, dette var Joker på Grünerløkka. Helt sånn ganske perfekt kø. Det var tre stykker i køen.
1: Er det den optimale køen? Tre?
0: Det er den optimale køen.
1: For meg er den optimale køen ikke eksisterende kø.
2: Mm.
0: Ja, men optimal kø, da ingen kø. Kø.
1: Nei.
0: En kø oppstår først når det er to personer involvert.
1: Ok, det er to er grensa for
0: når den søker. Jeg har stått i kø. Det er ikke, man må ha to personer.
1: Jeg kan kø.
0: Og ja, det var en foran, meg i midten og en bak. Og så er personen foran skal kjøpe foam, sånn der, du vet, sånn foam man har i håret.
1: Sånn for god volum.
0: Ja.
1: Skum. Sånn moss
0: kanskje.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, og det er ikke pris på den. Eller det kommer ikke opp noen pris i kassa.
1: Nei.
0: Og så spør han som jobber i kassa, en fyr som står nede på gulvet og setter inn varer, hvor mye er det for denne? Og viser mossen. Og så sier han, som egentlig er en, jeg lo litt av det da, for det er jo en joke måte. Og han sier bare sånn, nei, hvor mye er det? og da humrer jeg litt for meg selv. Og så ser han på for den står rett ved kassa, den foamen. Så jeg ser bort, og det er litt vanskelig å se
1: prisen.
0: Men jeg synes jeg ser 59.
1: Ja.
0: Og så
1: ja.
0: Mens han da går bort for å se hvor mye det koster, så sier jeg til de to andre, så altså kassemann og hun foran meg i køen, så sier jeg, sikkert 59,90, sier jeg. Og så et sekund etterpå, så sier han som skal sjekke prisen, 59,90.
1: Oi!
2: Oi.
0: Ja. Og de begge sier takk til meg.
1: Wow! Så. De tror jo bare at du har kjøpt jævlig mye foam opp igjennom, at du kan den prisen i hodet.
0: Ja, det kan jeg ikke. Nå kan jeg det.
1: Men det er disse interaksjonene jeg lever for.
0: Sånn,
2: ja,
0: og sånn, ånde for, på en måte.
1: Ja, folk man ikke egentlig har noen forhold til, men sånn folk i kassa eller sånn.
0: Ja, sånn, så. de hva kaller man det? De møtene der med folk?
1: Ja,
2: de enkle møtene.
1: De enkle møtene.
2: Men gikk du ut av butikken og følte deg veldig sånn, smilte for deg selv og
0: ja,
2: var veldig glad?
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg tror de andre også syntes det hele var en grei opplevelse.
2: Ja,
1: ja.
0: Nå føler jeg at jeg skryter litt, på en måte, men...
2: Det er snikskryt, veldig.
0: Litt snikskryt, det er det.
1: Men noen ganger er man i et sånn humør at man bare er liksom jovial og kan...
0: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er det. Så litt på grunn av de andre køopplevelsene mine som var såpass negative, da, at nå vil jeg bare få det ut der at nå har jeg endelig fått en positiv køopplevelse.
1: Men kanskje det er det man skal jobbe for, å gjøre kø... kulturen litt hyggelig. Og liksom ja, starte litt noen sånn småtalk med de som står ved siden av deg, eller,
0: ja,
1: for da blir kanskje ikke køen så...
0: Starte å danse litt, kanskje?
1: Starte å ta en liten dans,
0: sette på
1: favorittsangen. Kanskje man blir sett på som en raring, men kanskje ikke, kanskje det motsatte skjer.
2: Kanskje det går bra.
1: Man får seg noen nye venner.
2: Ja. Ok.
0: Ja, jeg vil bare si det egentlig.
2: Vil bare meddele. Nei, men mer av de opplevelsene der da.
0: Ja, det håper jeg.
2: Ja, håper det.
1: Fin historie.

0: Det var Antibac av Skogly, Hantropa og KBO.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Skal vi ha en liten lek, dere? Den heter så mye som Gul Bøtte.
2: Ok.
0: Ja. Du var kjent med den leken fra før.
2: Til en viss grad. Forklar.
3: Minner meg om navnet på leken Gul Bolle.
0: Ja.
2: Veldig likt.
0: Ja, ja, den er ganske lik.
2: Må jo være samme.
0: Kanskje det er samme. Men uansett så går den da ut på at du har to forskjellige boller. En gul bøtte og en vanlig.
2: Og et mikseglass.
0: Og et mikseglass.
2: Rett og slett.
0: I mikseglasset har du adjektiv. I bollen har du personer, eller yrker. Og så skal du da rett og slett på improvisatorisk vis formidle til oss andre hva du... Vi skal gjette hva du har trukket da.
2: Oi!
0: Hva adjektivet og hva,
2: adjektiv, hvem er personen. Og person. Ja. Det er mime. Det er en forklarelek.
0: Ja, nå er vi jo da i formatet radio, så det er, og mime er kanskje... Det hadde hjulpet oss, men kanskje dumt. Vi skal holde oss til å prøve å formidle så mest mulig muntlig.
2: Ja.
0: Så da starter vi med Emilie.
2: Emilie okay. starter. Hvilken lapp skal jeg trekke først?
3: Du adjektiv? Kan trekke begge samtidig, fordi hvis du skal jo slå de sammen.
2: Ja. Ok, ok, ok.
0: Mm. Ja.
2: Ja da. Vent da. Skal vi se. Ja, jeg klarer jo ikke å lese hva du har skrevet, Birk.
3: Hva?
0: Nei, kanskje jeg skal ta en liten titt på den.
2: Nei, det blir jo juks.
3: Men skal du ha en ny lapp, kanskje? Er det adjektiv eller en person? Du kan få begge.
0: Så mye kan du vel se. Om det er adjektiv eller en person.
2: Jeg har i hvert fall en person.
0: Ja, men da bytter du ut adjektivet.
2: Adjektivet, ja. Ok. Oi, da drekker jeg fra miksekoppen her. Ok, ja.
3: Oi.
2: Jeg kan si så mye som at jeg vet ikke helt, litt husker på hvem denne personen er.
3: Okay. Vi gjorde dette på veldedighetssending, og jeg hadde samme problem. Jeg tror jeg måtte gjennom fem lapper.
2: Ja, ok, så jeg kan trekke ny.
3: For å vite hvem det er.
0: Ja, da får du trekke
3: ny. Ja, la noen du vet hvem er.
2: Men,
0: Nå trekkes det lapper her.
2: På hvilken måte, ok, her ja, nå snakker vi.
0: Mm.
2: På hvilken måte skal disse lappene sette sammen denne personen med dette adjektivet?
0: Du skal være person og med adjektivet.
2: Jeg skal... Nei!
0: Jo.
2: Ok, ok, ok. Ok, jeg må fjerne den så kan du se.
3: Ja.
2: Ok, da bare begynner jeg.
3: Oi,
2: oi, oi. Oi. Nei, nå ble jeg satt ut av meg selv.
3: Bergensk?
2: Er det lov å si?
0: For det er lov å si.
3: Jeg er Erna Solberg. Det er en bergenser.
2: Wow!
3: Du kødder.
2: Det er faktisk det.
3: Men det er jo litt dumt, for jeg hadde samme navn på lappen min.
2: Nei!
3: Så jeg må trekke en ny lapp etterpå. Men fortsett, fortsett. Vi må finne ut adjektivet.
2: Ok, adjektivet. Det stemmer ikke at jeg var på hytten min i, under korona. Det hadde seg sånn. Faktisk.
3: Påståelig.
2: Ja.
3: Påståelig Erna Solberg.
2: Shit. Ja, en liten pekefinger der. Gjør jo sus.
3: Ja, det var den pekefingeren. Det kan ikke dere lytte og høre, men det var den fingeren, som gjorde at vi skjønte det.
2: All right.
0: Okay. Ja.
2: Bra.
3: Ok, skal Birk da neste.
0: Ja, var det min tur. Ok. Jeg har bygget det landet her.
2: Er det?
0: Og det har, det har vært så tøft, og jeg har fått så mye hat, og det har vært... Men, jeg har, men vi er...
2: Jeg vet hvem
3: Jens
2: er.
3: Stoltenberg.
2: Nei, ikke Jens Stoltenberg. Han som var etter krigen.
0: Og det har akkurat vært krig, og dette er etter krigen, og det er så mye...
3: Han har jo et kjent navn, det er litt flaut, ikke husker hva han heter.
2: Man kaller det jo så... Gerhardsen.
3: Einar Gerhardsen.
0: Men hva er adjektivet?
3: Oppgitt.
2: Nei. Sliten.
0: Nesten.
2: Lei.
0: Kanskje dere kan kommentere noe litt stygt, og så...
2: Ok. Ok, men så du mener at det bare er deg Sint. Som har bygd landet?
3: Sint.
0: Ja.
3: Hæ, kødder du? Var det riktig?
0: Nei, vet du hva? Ja.
3: En gang til.
0: Det er ikke så lett den leken her.
2: Jo, vi gjør det. Vi skal gi deg en frekk kommentar.
3: Vi gjør det et forsøk til.
0: Ja.
2: Ja. Men Einar, hva faen? Dere har vært mange som har bygd landet her.
0: Hva mener du, mange som har bygd landet? Det er jo bare meg.
3: egoistisk.
0: Ja. Ja, vi sier det, vi sier det. Det er egoistisk.
3: Nei, det var det ikke. Nei, vet du hva?
0: Jeg prøvde, jeg skulle ha redemption på den leken her, og det er ikke en lett
3: lek. Det er din lek.
0: Det er min lek, og det er fordi det gjør det ganske vanskelig med de navnene, adjektivene der.
3: Ja. Jeg gruer meg litt selv.
2: Det var hårsår.
0: Jeg har aldri vært hårsår i mitt liv, så jeg vet ikke hvordan det skal.
2: Vet ikke hvordan det føles.
0: Hva er det på en måte? Hvordan føles det?
3: Var det hårsår? Ja. Det er at man ikke tåler noe.
2: At man blir fornærmet.
0: Ja.
2: Men jeg synes du gjorde en god jobb, ja.
0: Ok.
2: Ja. Ja.
0: Bedre enn på ja, uansett.
3: Skal jeg gå videre?
2: Ja.
3: Ja.
0: Ok. Søvnig.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Lett å være Bell i kjellerleiligheten.
2: Karpe!
3: Skirag.
0: Oh. Søvnig skirag.
3: Ja, det er riktig.
0: Yes.
3: Det var bare yes og en del av en sang som skulle til.
2: Hvordan lytta du skirag med en gang?
3: Ja, vel han som har den sangen, eller?
0: Lappen over, for så vidt.
3: Det var ubehagelig. Jeg liker ikke så godt å gå i karakterer.
2: Nei, ikke
0: heller. Dette er egentlig eksponeringsterapi.
2: Det er på mange måter. Nesten det, altså. Mm. Man blir testet.
3: Jeg tror det holder med en runde.
0: Ja, det, nå har vi gjort det. Nå har vi gjort det.
2: Det tror jeg også.
0: Vi har vokst.
2: Vi setter over til sang. Her får dere rektor med Er du våken?

0: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
1: Ok, da det tid for enda et nytt spørsmål. Og vi har følgende spørsmål. Privatskole verdt det?
2: Wow! Jeg har ikke noen erfaring med det. Har det noen av dere det?
3: Nei.
1: Emilie?
3: Nei.
1: Nei?
3: Hvorfor, hva mener du?
1: Nei, jeg synes bare at du har nevnt at du har gått på privatskoler tidligere.
2: Hvilke privatskoler har vi i Oslo da? Vi har jo Kristiania, ikke det?
3: Jo. Og ja, de mener sånn studieprivatskole.
1: Vi velger å tolke det som
3: det. Vi velger det.
1: Vi har jo også sånn Bjertnes. Breie
2: er vel privatskole?
1: Breie er ganske privat, ja. Det er sant. Privat, ja.
3: Der punger man ut.
1: Der punger man greit ut med pungen og tøkken.
2: Jeg er veldig glad i offentlige ting, da. Skjønner jeg.
1: Ja, vi er ganske glad i offentlighet her i Norge. Sånn, ja. Som er... Alle skal gjennom samme, det er enhetsskolen, alle har like muligheter. Ja. Men det er jo egentlig ikke like muligheter.
2: Jeg hadde jo lenge lyst til å gå på Steinerskolen. Fordi jeg hadde venner og bekjente som hadde mye godt å si om Steinerskolen. Mm. Jeg tror det er ofte flinkere undervisere og lærere.
1: Jeg tror det er lærere som bryr seg mer om individet. Jeg tror de liksom skriver liksom sånne små notater om hvert individ.
2: Ja. Og mer, men mer spesialiserte da. Sånn, en ting er universitet. Da tror jeg kanskje foreleseren er ganske spesialisert på det de foreleser om uansett. Ja. Men,
1: men det som er med disse privatskolene er at de leier jo inn liksom, ikke kjendisforelesere, for det finnes jo nærmest ikke, men liksom sånn veldig gode
2: etablerte folk liksom.
1: Ja. Akademikere
2: i bransjen.
1: Ja. I bransjen. Og i hvert fall BE har jo sånn der liksom, ja.
3: Hvem får de besøk av liksom?
1: Nei.
3: Sånn, han er skalla fra luksusfellen og sånn.
1: Det vet du, han har vært innom.
3: Hallgeir.
1: Shoutout til han da.
3: Shoutout til Hallgeir. Men for hvor lavt budsjett har egentlig? Jeg husker vår første skole, så kom Kaddafi Saman og sa sånn, det er så bra, dere blir journalister nå. Det er flust å jobbe på arbeidsmarkedet. Det var løgn.
2: Ja, for nå kommer AI alt her over det, men jeg kan jo, jeg kan ha ikke noen erfaring med privatskole, så jeg kan ikke si om det er bedre, men jeg har jo veldig godt gode erfaringer med offentlig.
3: Ja,
2: så hvis det kan bli bedre enn det, så er jo det kjempefint. Men
1: er det verdt det, spør men, du om
2: det? Ja, om det er verdt det. Jeg får mye ut av offentlig.
1: Men jeg føler at som BI, de liksom sånn, man tror jo at de får jobber.
3: Ja.
1: Men hvor mange lederstillinger er det der ute?
3: For alle vil bli leder, på en
1: ja,
3: måte.
1: Ja, det virker jo litt sånn.
3: Kanskje, det virker litt sånn. Men det finnes jo andre privatskoler som på en måte har annet grunnlag for å være sånn kristne høyskoler og sånn. Og da kan det jo på en måte være verdt det om man
1: er kristen.
3: Verdigrunnlaget ditt liksom...
2: Ja, det kommer jo an på hva man vil studere da. Fordi jeg tenker jo litt sånn, hvis man vil ta noe som man bare kan få privat, så er jo det da er det jo bedre med privat. Dette er jo så åpenbart, og jeg vet ikke hvorfor jeg gidder å si det en gang. Men
3: det er sant.
2: Men sånn, altså medier og kommunikasjon som jeg går da, kunne tatt det på Kristiania også. Jeg vet ikke hva det heter der da, men film og TV eller noe sånt.
3: Ja.
2: Men jeg får jo akkurat det samme på Oslo Met.
3: Ja. Men hvis, om man har lavt snitt da, for eksempel, og ikke kommer inn på en offentlig skole som tilbyr det man har lyst til å gå, så vil det jo være kjempeverdt det. Hvis det er en drøm jeg vil følge. Nei.
1: Dessverre, holdt jeg på å si.
3: Ikke stress alt for mye med det. Stress litt. Det hadde vært jævlig, ja.
2: Og hvis man har pengene da, det er jo, man må jo tenke på at det kommer, bygger seg opp et ganske stort lån etter hvert. Om de ikke gjør det nok på offentlige studier, så blir det jo enda dyrere på privat.
1: Jeg tenker, hvis det er noe som ikke tilbys i det offentlige, og du vet at på en måte, du kommer til å... Det blir jo en individuell
3: vurdering.
2: Som alt da.
3: Ja, det blir jo det. Og vi har jo ganske dårlig grunnlag for å si om det er verdt det, når ingen av oss går på privatskole.
1: Nei.
3: Nei. Tenker, det er et valg opp til personen selv.
1: Har du lommeboka?
2: Det er så bra. Jeg synes det er så bra råd. Jeg kom på besøk til rådgivningsprogrammet, og alle rådene er sånn, ja, du må tenke selv.
1: Men det er jo det psykologer vil ha deg til å gjøre, er jo å tenke selv. Du må selv identifisere problemet ditt. Vi kan ikke hjelpe.
3: Åh, identifiserer du deg som en psykolog, Birk?
1: Ja, tidligere så har jeg gjort det. Litt for mye, kanskje. Men, ja.
3: Eller med Jesus, har dere sett den debatten der? Med Elias Omberg.
2: Du, den har jeg hørt om. Jeg har ikke sett den. Seg,
3: ja, som typ på en måte setter seg litt sånn samme sko til Jesus, ja, fordi Jesus ble hatet av massen.
1: Jesus sandaler, holdt jeg på å si.
3: Det er han, ja.
2: Ja, ikke sant.
3: Følger de sandalene da, for å si det sånn. Men det ga litt samme vibe nå, hvor Birke sitter og sier at psykologer faktisk også må be sine pasienter om å tenke selv. Ja, au. Samme det.
1: Au. Nå må jeg gå hjem og tenke meg litt om her.
3: Ja, absolutt. Nei, nå, kjære lyttere, skal dere få en sang. Dere får Dragen med Time Loop.

0: Du hørte Kameleon av Thomas og Tvilerne.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gjør vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
1: På vei til Chateau Neuf i dag, så gikk jeg, som jeg alltid gjør når jeg skal ta T-banen, gjennom Grønland. Og så så jeg noe jeg ikke har... Jeg føler ikke jeg har sett det så veldig mange ganger før. Det var en dame som så egentlig ganske sånn classy ut. Hadde ikke overrasket meg hvis hun jobbet på liksom... barcode et sted på et kontor liksom. Hun så ganske sånn ordentlig ut da.
5: Ja.
1: Og så var det bare noe som ikke helt stemte med henne.
5: Oi.
1: Men det er ikke dømmende. Det er ikke dømmende. Det er mer, jeg tror jeg respekterer det litt. For hun hadde nemlig dette fremkomstmiddelet.
5: Oi.
1: Som heter et pennyboard.
0: Oi.
1: Nei. Hun skatet gjennom Grønland.
0: Pennyboard? Det var et pennyboard?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på.
0: Dette plastikkbrettet
1: med... Dette lille mini-plastikkbrettet som ser ut som et bittelite barneskateboard.
5: What? Mm. Med sånn knæsje farger og fullt kjør.
1: Og dette liker jeg.
0: Hadde hun kontroll, holdt jeg på å si?
1: Hun så ut som hun ikke hadde stått veldig mye på pennyboard før. Det gikk ganske sent. Eller ganske sånn forsiktig.
5: Ja.
1: Men jeg liker det. Det.
0: Hvordan classy var hun?
1: Hun var, eller hun så veldig sånn
0: dresskledd liksom
1: var, nei, hun hadde en sånn slags dresskoffert. Okay. Og så hadde hun liksom sånn fin strøket skjorte. Og hun så også sånn, utgangspunktet så hun ikke ut som en som ville
0: brukt
1: pennyboard.
5: Nei.
1: Men jeg tenker, jeg liker litt når folk... folk fucker med forventningene.
5: Ja. Det er liksom, det er en herlig mix.
1: Ja, og det er, jeg synes folk bør gjøre mer av det. Det er litt sånn som å ha et statement-plagg da.
5: Ja.
1: Og legge til en sånn accessory som ikke passer helt.
0: Ja.
1: Helt
0: enig. Men synes dere pennyboard er kult, eller?
5: Ja.
0: Det kan være.
5: Det er sånn lillesøstra vi hadde da vi var barn.
0: Ja.
5: Som jeg var veldig sånn, åh, Linnea kan stå på pennyboard, og ikke jeg.
0: Ikke sant? Det er litt utfordrende det der.
1: Jeg tenker det kommer litt an på... hvem som gjør det.
0: Ja, hvordan
1: jeg tror ikke min... Eller sånn. Jeg kan i ettertid så kan jeg tenke at det var kult av henne å stå på pennyboard, men der og da så tenkte jeg, det var litt rart.
5: Ja. Karakterbrist.
1: Det var karakterbrist, men...
5: Er det det kanskje på en måte han der Herman Flesvig ville kalt komplett spiller?
1: Er det...
5: Har dere vært borte det?
1: Jeg har hørt om begrepet.
5: Ja, det er sånn fancy det? Folk som går med kroks. At det, det finnes liksom sånn der, karakterbrist.
1: Ja,
5: liksom.
1: Men kanskje hun har hørt på podcasten til Herman Flesvig og tenkt, her må jeg gjøre noe for å bli litt mer interessant menneske.
5: Ja.
0: Hva andre type fremkomstmidler er det som bryter bare helt med og fucker helt med forventningene?
1: Sparkesykler har blitt litt anerkjent i det siste.
0: Ja, litt for anerkjent.
5: Det var mainstream.
1: Men sånn manuell sparkesykkel sånn
0: Emanuel sparkesykkel
1: Emanuel, ja, sparkesykkel
0: sparkesykkel, Emanuel.
1: Det synes jeg kan være. Og sånn hoverboard.
5: Ja.
0: Hoverboard?
1: Ja.
5: Er ikke det som man flyr på?
1: Nei, ikke hoverboard, er ikke det de heter?
5: Oh, jo.
1: De
5: jo,
1: som
5: jo.
1: Har to
0: walkie class. Nei, ja, den der, den ja, den man lener seg.
1: Segway, hva skjedde med segwayen?
5: Oi.
0: Men du tenker på, jeg tror ikke det heter hoverboard.
1: Det er ikke hoverboard. Heter ikke det? Jeg tror det.
0: Hoverboard, da hover du over bakken, ikke sant?
1: Jeg googler det nå.
0: Ja, nå har vi... Det er første gang vi har hatt en sånn der, på en måte, sånn egen...
1: Jo da, det heter hoverboard. Det er de som har, bare som man står på. Eller Robway, står det her.
0: Robway?
1: Ja, det er en Robway. Det er som en
0: Robway? Nei, Robway?
5: Subway?
1: Surfers? En elektrisk skuter. Det står litt forskjellig på nettet her.
0: Hoverboard er jo dette brettet vi har sett fra Tilbake til fremtiden og sånne filmer, hvor sånn, da svever du over bakken.
1: Og i Subway Surfers.
0: Og i Subway Surfers, ikke minst.
1: Nei, det er jo litt statement fremkomstmiddel.
5: Det liker vi.
0: Det liker vi, da.
5: Jeg likte også trehjulsykkel. Den er gøy siden der i sted.
0: Bøst.
1: Da tror jeg at, hadde jeg sett noen på det, så tror jeg hadde tenkt at de hadde en eller annen form for diagnose.
5: Ja.
1: Uten at det nødvendigvis er negativt. Men
5: jeg hadde tenkt det samme.
0: Hva med enhjulsykkel da?
1: Enhjulsykkel er fett. Det er LO driver jo med det.
5: Ja.
1: Det er
0: litt
1: kult.
0: Litt for mye nesten. Det har blitt litt for stor
1: greie. Jeg har også en venninne som syklet på enhjulsykkel fra Danmark til Frankrike.
0: Hun sykler
1: alene.
5: Nei, nå? Gud.
1: For noen år siden. Hun kom jo i sånn soloreklame og alt mulig for det.
5: Åh!
1: I go so.
5: Ja! Oi, den der kan jeg, den husker jeg.
0: Den kan jeg støtte.
5: Den støtter jeg jo.
1: Det er respekt.
5: Wow! Hva, rulleskøyter?
1: Rulleskøyter. Ja.
5: Det er framkomstmiddel.
0: Det er en,
5: rullesko.
0: For de som bor i Oslo, så er det en rulleskøytemann. Som bare ja. Er rulleskøytemannen. Og han, det er det. Han kjører baklengs, og han tar... Ja,
1: han har jeg sett på Løkka.
0: Ja, han er overalt, tror jeg.
1: Det ser så ja. Skummelt ut.
5: Det ser så skummelt ut. Men jeg skjønner ikke hvordan man liksom... Det er noen som blir gode på det. Jeg så en gjeng på tre stykker, som kommer liksom sånn... De bare gjør det som en lek, liksom. De ser som sånn slange mennesker, liksom. Ja,
1: men øvelse gjør vel mester, da.
5: Ja, det er det.
1: Men jeg synes også... Vi har vært innom denne med ballen. Sånn boble-boble fotball.
0: Ja, bare...
5: Det er gøy.
1: Det er gøy.
0: Rulle nedover Løkka.
1: Det er gøy. Da kan man på en måte... Da kan man bare brøyte seg fram.
5: Ja, effektivt. Folkemengen.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja, men armene stikker... Og hodet stikker ut. Men kan man på en måte ta det inn i ballen som en slags...
1: Ja, nei, det vi... Når vi skal tilbake til fadderuka, da. Da hadde vi den tredd over overkroppen vår. Og så hadde vi beina ute.
0: Kun beina?
1: Så hodet vårt var nedi.
0: Ja.
5: Å, Gud.
1: Det er gøy å gå gjennom byen. Eller sånn ball som er som en hamsterball. Det finnes jo sånne som bare er ja. Hvor man går rundt. Jeg lurer på hvordan man får luft. Det er kanskje litt.
5: Ja, det kan du si.
1: Ja.
5: Nei, det er uansett. Noen gode fremkomstmidler her da. Ja.
0: Olabil også?
1: Olabil. Kjører de av seg selv?
0: Nei, jeg tror du må tråkke. Eller du må bli dyttet av faren din eller noe.
5: Tråbil. Dyttet av faren din. Man må hente for flytt pappa inn til Oslo for å dytte meg i olabil.
0: Ja.
5: Jeg skal på skole.
1: Nei, men jeg tenker kjør på med sånn pennyboard og,
5: ja,
1: og litt utradisjonelle fremkomstmidler. Fordi ja. Alt med hjul er jo effektivt.
0: Men er skateboard ja. Fortsatt et utradisjonelt
1: fremkomstmiddel ja, egentlig? Det er jo...
0: Eller var det denne bristen med forventninger og bekledning? Og...
1: Men det var jo ikke et skateboard.
5: Det var et pennyboard.
1: Da tror jeg hadde tenkt at det var kulere. Pennyboard er liksom lillebroren til skateboard.
0: Ja.
5: Det er sant, om ikke det er bitter lillebroren.
1: Ja.
0: Holdt jeg på å si. Ja.
5: Longboard da?
0: Jeg har ingenting til overs for longboard. Jeg synes det er det enda, det er nesten teitere enn sparkesykkel.
5: Oi.
1: Oi.
0: Da har jeg bare sagt det.
5: Ok, sånn skateboard med motor.
1: Du, det hadde en venn som hadde. Det er teit å kjøre rundt på.
5: Det er teit. Det er teit. Ja. Nei. Har vi en konklusjon?
1: Kjør på.
0: Kjør på.
1: Jul er kul.
5: Julen er på bussen. Gå rundt og rundt.

0: Full sirkel, hester V75. Let's go.
1: Let's go. Vi skal over til et nytt spørsmål.
0: Det skal vi.
1: Mm-hmm.
0: Er dere klare?
1: Helt
2: rett. Jeg er klar.
0: Da er følgende spørsmål. Skal vi se, spørsmålet er borte. Det pleier aldri å skje. Det er første gang det har skjedd i historien. Ja, jeg er redd. Jeg bor i et kollektiv og er redd for at de jeg bor med hører når jeg tisser. Hva kan jeg gjøre?
1: Det kan jo være en veldig ubehagelig følelse.
0: Å tisse.
1: Veldig ubehagelig.
2: Altså, min umiddelbare tanke er den frykten må du prøve å komme deg over.
0: Ja.
2: Det er ganske naturlig å tisse. Så vidt jeg vet, så tisser alle menneskene på jorda.
1: Det tror jeg også.
2: Med mindre man har sånn utlagt tarm.
0: Litt vakkert, egentlig.
1: Sant.
2: Ja. Det er nesten enda rarere.
1: Man må se det vakre i det.
2: Ja. Det er jo helt naturlig.
0: Det er kjempenaturlig.
2: Jeg synes det er flere å bæsje, egentlig.
0: Oi.
2: Ja, at noen hører det.
0: Jeg synes nesten det er flaut bare å snakke om det. Jeg ble helt rød.
2: Men jeg kan være... jeg er enig i at det er problematisk å tisse i kollektiv av andre grunner. Fordi kø. Mm. Jeg hater virkelig å stå og vente på å gå på do.
1: Ja.
2: Jeg ser på meg selv som en forholdsvis tålmodig type, egentlig. Eller i hvert fall... ganske sånn rolig, ikke så veldig sur. Men når det er kø på do, så kommer det verste frem med meg, altså.
1: Ja.
2: Og jeg blir en sånn passiv, aggressiv versjon av meg som står og banker på. Jeg er sånn, er det lenge til du er ferdig? Jeg må faktisk tisse, jeg også.
1: Ja, men man blir...
0: Man tisser, men det blir jo ikke noe fortere ferdig av den grunn, på en måte.
2: Nei, og jeg merker, når jeg selv er på badet og noen vil inn, så blir jeg sur, fordi de maser.
0: Ja, men er det fordi at du er redd for å tisse?
2: Nei, men det handler ofte om at jeg trenger ikke å være så tisstrengt engang, men at jeg for eksempel skal legge meg. Og jeg må alltid tisse før jeg legger meg, fordi det er en del av rutinen min, på en måte. Og jeg får litt sånn panikk hvis jeg ikke får gjort det, for da tenker jeg noen kommer til å måke noen på natta og tisse.
1: Ja.
2: Og da når jeg liksom har sett for meg at nå skal jeg på bad, og så er det opptatt, så blir jeg sur.
1: Ja.
2: Men nå går jeg litt ut,
0: utenfor
2: spørsmålet. Jeg beklager.
0: Det som er problemet her, eller det som er spørsmålet, er jo at jeg er redd for at de hører, og da er det jo denne lyden av urin som treffer doskåla eller vannet, som er det innsender er redd for. Og det kan jo være litt flaut hvis du har, kanskje du har en jævlig kraftig stråle.
2: Hvis man tisser veldig
0: eller
2: lenge.
0: Eller en veldig, veldig, veldig, veldig slapp stråle.
1: Ja.
2: Er det en gutt eller jente som
1: har sendt inn? Veldig lenge,
0: Det er kjønnsnøytral spørsmål.
1: Ja. Kjønnsnøytralt.
2: Fordi er det ikke litt kult for menn å ha sterk stråle?
0: Jo, absolutt. Så da er det...
1: Ja.
0: Men er det kult for dere?
2: Aldri tenkt nøye over det.
1: Ikke ærlig.
0: Nei.
2: Det som kommer, det kommer på en måte.
0: Ja, det tenker jeg jo.
2: Men man kan jo, hvis man synes det er ubehagelig at folk hører det, så kan man jo prøve å legge noe i doskåla. Det er jo også en klassiker, det å skru på kranen.
1: Det er klassiker.
0: Mm. Ja, det er en klassiker.
1: Man har jo ingenting å tape på det. Og så hvis man kjenner kollektivet sitt.
0: Jo. Jeg synes man har noe å tape på det, for det er litt sånn...
1: Vann
0: da. Nei.
1: Nei.
0: Men du setter på den, og så... Er liksom sånn, du går inn på det, og så hører du den så, er ikke det litt flaut også da? At man må dekke over sin egen tiss?
2: Man kan jo
0: Hvis
2: man vil overvinne frykten, så kan man jo begynne å liksom være sånn, hei alle sammen, nå skal jeg tisse!
0: Eksponeringsterapi på det groveste.
1: Ja, bare, man kan jo bare fortelle det. Hei, jeg synes det er litt ubehagelig å tisse, og så kommer alle til å

0: du hørte hva, om det finnes noe mer av Ella Lockhart, og da har tiden er ute. Vi har...
1: Og så har jeg vokset noen sin armhule. Så det har gjort mitt liksom. Og så ville de bare at jeg skulle ringe en venn da. Og så sa jeg at det er jo i seg selv veldig eksotisk.
2: Ja, absolutt.
3: Du kan si at han kan donere. Og så kan du, for du skal jo komme med idé til en tatuering.
1: Ja, jeg skal komme med en idé til en tatuering som en skal tatuere på seg da, i et godt navn. Så du kan for eksempel betale, du kan liksom by på den tatueringen da, for eksempel. Her er det mange muligheter. Dette virker veldig forvirrende nå. Det eneste du trenger er å bare gi noen penger.
4: Du kan gå inn på splice.no/NFO.
1: Splice.no
4: /NFO.
1: /NFO. Så mange muligheter.
3: Ja. Da gjør du det, Ivar.
1: Ja, skriv det. Ja, gjør det med en gang. Dette var, altså nå har jeg gjort mye ubehagelig her nå, men dette var det mest ubehagelige. Å ringe en venn og midt på en søndag og du er faktisk live på radio nå, Ivar.
3: Så du kan også gå på livestreamen for å høre deg selv.
1: Ja, dette er en livestream, så dette er drømmedag. Vi har vår drømmedag.
5: Ja. Så han kan donere penger, og så kommenterer du hva du vil at Sondre skal tegne som jeg skal tatuere.
1: Ja, hvis du vil, Liva, så kan du kommentere da, når du donerer, så kan du kommentere hva du vil at jeg skal skrive som da skal tatueres på kroppen til et menneske som sitter ved siden av meg.
2: Dette skal jeg gjøre med
1: en gang. Alt dette kan skje. Ja.
3: Ok. Tusen takk.
1: Takk for din støtte, Ivar. Og takk for at du tok telefonen. Ja, jo, ha det.
3: Wow.
4: Yes. Kjempebra jobba.
3: Det som skjer nå er jo at vi er ferdig.
1: Oh, Gud.
3: Men sendingen er ikke ferdig. Fordi det skal være sending i 24 timer. Så nå kommer det et nytt sendeteam inn. Så skal alt det over.
1: Oi.
3: Ja. Så Sondre, du kan jo bestemme da om du skal livestream i 24 timer eller gå og ta deg en dusj.
1: Jeg må vaske av meg alt dette reke.
3: For du skal jo i 50-årsdag.
1: Jeg skal det, jeg skal ta.
3: Og da skal du gå rundt og si til alle at de skal spleise og sende på spleis.
1: Absolutt, ja. Jeg skal fortelle dem om den villeste opplevelsen jeg har hatt i dag.
3: Ja,
4: det er veldig, veldig bra. Gateteam Oslo, takker deg, vi takker deg.
3: Tusen.
4: Det har vært kjempehyggelig å ha deg her.
1: Takk for at jeg fikk komme.
4: Takk til alle som har vært i studio nå også. Takk til sendeteam 1 og teknikerne Andreas og Malin.

0: har vært jättebra.
1: Ja.
0: Ah.
1: Tusen takk alle sammen. Og gå og kjøp billetter til Sondre sin for, til
2: ja, konsert
3: Parkteatret.
2: Ja, ja, ja, kom an.
3: Wow.
1: Tusen takk for oss.
0: Ha det.

0: Nova for Oslo.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
0: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
2: Splice.no/NFO.
3: Før det hørte du Hester V75 med full sirkel. Og her er vi i, ikke full sirkel, men vi er i full gang i hvert fall med å male. Hvordan går det med dere?
4: Jeg har et blankt lerret.
5: Jeg har i dag, men her kommer første.
6: Ja, jeg har begynt å tegne svart. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tenker at det er en god grunnbas å ha.
3: Er dette her et utløp for et eller annet, Mathias? Kanskje Tobias?
5: Det er jo... Ja, det er litt det uansett, er det ikke?
4: Ja, ingen av dere vet hvem det er som
6: er
4: det vi prater til.
6: Det er vanskelig å vite.
5: Hvilken Tobias eller Mathias?
6: Ja. Nei, ja, det er kanskje et utløp for et eller annet. Jeg vet ikke egentlig hva det er utløp for, men det er det jeg skal prøve å få uttrykt da, med dette maleriet. Jeg har lyst til å liksom utforske meg selv kunstnerisk, da, og vite hva som bor i meg, så... Nå skal jeg få det ut på et blankt lerret, og så skal du der hjemme få kjenne på de følelsene jeg sitter med.
3: Sånn fysisk eller metaforisk?
6: Begge, hvis du ønsker det. Det er helt opp til deg hvor mye penger du... Nei.
3: Ta så vis deg i kamera.
6: Ja. Her har vi mitt fine svarte maleri. Jeg tror det har en sammenheng med at jeg var på bursdag i går, og da kledde jeg meg ut som emo. Så nå er jeg litt sånn, jeg har funnet meg selv, på en måte, kanskje.
3: Ja, jeg ser det står en sånn ensom figur på toppen der. Eller det var kanskje ikke med vilje.
6: Var det der?
3: Ja.
6: Jo, når du sier det, så er det med vilje. Hvis alle ser det, så er det...
5: Det
6: liten som figur der.
5: Ja, det er nok litt ja, det er fort jeg da, uten at du visste det selv.
6: Ja, det er kanskje meg.
5: Det er så kult med å holde på med dette. Kanskje spesielt når man ikke gjør så mye. Det er sånn,
6: ja, det er det.
5: Du overrasker deg selv.
6: Ja, man vet ikke helt hva man gjør, men det går en vei i hvert fall.
5: Ja.
6: Hva er det du har begynt med, Tobias?
5: Jeg tror jeg bare fyller denne med en slags rød farge.
3: Oi, det var fin,
5: ja.
6: Det var liksom pen sånn solnedgang eller
5: ja,
6: soloppgang.
5: Ja, det var jo litt det på en måte. Man graviterer jo ofte mot rødt. Rødt og blått er sånne farger alle liker.
3: Det er sånne primærfarger. Ja.
5: Jeg hørte at blå malerier selger best.
6: Oi, da skal jeg ha blå i min.
3: Har du gått for blå, Sveina?
4: Ja, jeg har gått for en liten mix av litt sånn blå og rød. Nå vet jeg ikke helt hvor det er jeg skal vise til her. Jeg har ikke kommet så langt da, men jeg har tenkt at jeg skal prøve... Nei, jeg vet ikke hva jeg har tenkt. Altså, det er bare... Jeg har tatt penselen og begynt å male på. Så prøvde jeg å komme med en litt sånn der pretensiøs forklaring på hva det er jeg har malt, men det er ikke... Så dypt enda.
3: Jeg synes det ser ut som en sånn tallerkendesign fra Flying Tiger eller noe sånt. Nydelig.
4: Jeg tar det som et kompliment.
3: Ja, det er absolutt et kompliment.
6: Hvordan får man brun?
5: jeg tror det er litt sånn, hvis du ikke prøver å skape brun, så blir det det, på en måte. Eller ta to farger som er, hva heter det? Kontrastfarger.
6: Kanskje, jeg vet ikke.
5: Lurer jeg på.
3: Det er sånn, grønn og rød.
5: Ja, grønn og rød.
6: Jeg begynte med grønn også. Men det var fordi jeg skulle ha en litt mørkere grønnfarge, kanskje. Jeg håper det funker. Men da vet jeg det.
5: Men jeg er jo, altså, ikke bare maler jeg selvfølgelig meg selv inn i dette bildet, men jeg vil jo male inn litt av dere også. Så her håper jeg at noen som ser på kan komme med et lite forslag.
3: Ja, jeg synes dere må koble dere på, folkens, og komme med forslag, og gå inn og støtte. Spleisen støttet navneendringsforslaget. Jeg gleder meg, og jeg håper virkelig at det kommer til å skje. Men nå har vi fått en ønskelåt fra Johanna, som har lyst til å høre Afterthought av Tame Impala.

0: Det var altså tøffel med Nokia 105.
1: Please, please, please, vær så snill, gå på Spleis. Gå på Spleis nå. Du kan til og med kjøpe mange fine ting der. Bare gå på spleis.no/NFO nå.
0: Ta og så sjekk ut spleisen vår, Nova for Oslo, og så ser du der, der kan du blant annet kjøpe at Mathias og Tobias legger til hverandre sitt navn i sitt eksisterende navn. Tobias sitt kommer til å bli veldig langt. Mathias sitt kommer til å bli fortsatt relativt kort,
2: ja.
0: I forhold til Tobias hvertfall. Men i tillegg så har vi vært så heldige å få noen bøker fra Christian René Wold. Jeg tenker du kan vise dem hvis ikke du er full av maling.
3: Ja, nei, jeg har ikke noe maling på meg. Da kan begynne da med... Da skal jeg vise deg kameraet der fortsatt, ikke
2: ja.
3: Sant?
2: Ja.
3: Kan vi begynne med en novellesamling som heter Oslo-eventyr, som er skrevet sammen med en annen forfatter som heter Bård Nannestad. Det er Oslo-eventyr volum 1. Her er Oslo-eventyr volum 2, som har... Sånne 20 korte historier skrevet av noen av forfatterne våre på forlaget, da. Som er... den her finnes også på alle landets biblioteker,
0: faktisk. Kjempefine coveret, det må jeg bare si.
3: Ja, de her er... de her er faktisk... det er en kompis som har tatt, og det andre... Den her har jeg tatt bare en kveld hjemme på mobilkamera, faktisk.
2: Oi!
3: Ja, men det var, jeg var heldig med lyset da. Jeg må si det.
0: Det er kunst.
3: Så det var faktisk i 2019.
2: Ja, oi.
3: Så har vi en av mine romaner, den første roman, som er sånn semi-biografisk, som heter Kontra.
0: Wow.
3: Den har jeg med. Jeg fant ikke andre boka, for den hadde jeg ikke på lager på kontoret. Og så er det apropos det vi snakket om i sted, det var da Fantomet Philip-serien, det er jo den boka her som var opphavet til at Ulrik Imtiaz Rolsen begynte å jobbe med TV-formatet da.
0: Ja, ikke sant? Og den har du skrevet med André?
3: Ja, med André, Ulf André Bjerkøy. Så han leste jo det utkastet her, og så kom han til meg og bare sa han, det var en spennende historie, men det stemmer jo ikke. Og så sa jeg, jo, det stemmer. Og da begynte han å gjøre research. Og så tenkte han bare, shit, altså, det her må jo bli en true crime-serie. Så det er til da leseren, og så var det et ekst til dere i radio.
0: Wow, tusen takk.
2: Ja. Det er hyggelig.
3: Jeg skal signere de ordentlig, kan du gjøre det hvis jeg får en pen?
0: Ja, det kan vi fikse etterpå,
3: tenker jeg. Skal jeg male signatur, kanskje?
0: Ja, hvorfor ikke, tenker jeg. Kjør på.
2: Så det bor en liten kunstner i deg, har vi sett.
3: Ja, der tror jeg ser en pen, eller en tusj, er det det?
4: Ja, der er en tusj, hvertfall.
2: Ja. Jeg vet ikke om den har tørka ut, da, på grunn av den her ligger med åpen kort.
0: Det er mye mulig, jeg tenker vi.
2: Ja.
0: Denne kommer...
3: Da blir det grønn signatur, så skal vi få skrive til.
2: Det er jo, det var jo veldig pent det der da.
0: Dette er en ære.
2: Ja.
0: Og da er det bare å springe inn på spleisen og kjøpe dette. Det er sånn jeg har lyst til å ha med meg, liksom. Det er dritkult, alle disse bøkene.
2: Ja, det er...
3: De finnes også på Storytel.
2: De gjør det også.
0: Da kan jeg jo høre det på lydbok.
2: For de som er glad å høre på lydbok, ja.
3: Da kan du høre på lydbok.
0: Nydelig. Og i tillegg så har du jo malt det maleriet. Det kommer også på Spleis. Så nå har vi klart å melke deg for masse penger.
2: Altså. Her er det bare førstemann til mølla om disse bøkene, altså.
3: Jeg skriver takk for at du støtter Gateteam, da.
2: Ja, det er koselig.
3: Mm. Takk for at du støtter Radio Nova og Gateteam.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og det er jo litt denne grunnen til at vi ville ha deg hit i dag, er jo det å på en måte sette fokus på at de som drar nytte av Gateteam Oslo i dag, er jo de som kanskje har begynt sånn og lukta litt på miljøet, og så falt hodestups ned i det. Og nå er det liksom, nå er de avhengige av sånne midler, sånne veldedige organisasjoner da.
3: Ja.
0: Og derfor er jo det arbeidet du gjør superviktig, å prøve å ta det i rota før det går
3: ja, det
0: så langt.
3: Ja, det er akkurat det. Og, altså, sånn som for min egen del, så jeg hadde jo ikke noe håp om å egentlig komme meg ut av ting selv. I hvert fall ikke med, jeg brukte jo mye rus og bare viklet inn i veldig mye sånn som jeg ikke trodde var mulig da. Men egentlig så kan man snu på det meste, altså.
0: Ja, det ser man jo nå.
3: Så lenge man står i det, så lenge det kreves.
0: Mm.
3: Så, ja.
0: Ja, du er virkelig en inspirasjon, og vi er vi er veldig takknemlige for at du har kommet hit i dag. Så tusen takk for det.
3: Bare hyggelig. Bare hyggelig.

0: Der hørte du Simone Lede med Another Lifetime.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Spleis.no/NFO.
0: Da er det bare å komme seg inn i spleis.no/NFO og spleise i vei, fordi vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Kjør på, folkens. Vi har fortsatt ikke fått noen navnebytte.
4: Og, kom igjen, folkens.
0: Ja, kom igjen, trua. Folkens. Maleriene kommer snart. Men jeg har veldig lyst til å se det skje. Men nå har Tobias planlagt en liten psykologtime til oss her.
5: Saida, altså... Nå er det jo på display for hele, for alle våre lyttere og seere. Det er åpenbart, sant? Du er en dame, du er en mangefasettert dame, ja, med store følelser og masse hjerte. Ja. Så jeg skal hjelpe deg litt å finne ut av deg selv. Jeg lærte denne psykologitesten klokka 4 på natta i går, etter en tur på byen.
6: Så jeg kommer til å få svar på alt som feiler meg da?
5: Kanskje komme et stykke på vei.
6: Ok, ja, gleder meg.
5: Ok, så er du klar?
6: Ja, kan jeg male imens, eller trenger jeg min fulle...
5: Du kan male imens.
6: Ok, ja, trenger å få utslipp for noen følelser så, i sammenslingen.
5: Første spørsmål er, hva er favorittfargen din?
6: Blå.
5: Hvorfor det?
6: Det er favorittfargen min.
0: For det er den du tjener mest penger på.
6: Ja. Nei, men sånn, jeg har på en blå ring, og jeg liker sånn... Er det kongeblå eller marineblå?
4: Du har veldig mye rødt, da.
6: Jo, men jeg hadde på meg masse blått i går, så jeg kan ikke gå med blå hver dag, tenker jeg.
5: Men hva er det med blått som er så...
6: Åja, faen, jeg gikk med grønt i går.
5: Hva er det med blått som du liker så godt?
6: Jeg liker at det gir meg en beroligende effekt, sier jeg, mens jeg sitter her og er så lite rolig. Men ja, jeg tror det er en calming blue.
5: Ja, veldig bra. Neste spørsmål. Hva er favoritt? Dyret ditt?
6: Det har jeg faktisk tenkt på veldig ofte. Det har endret seg litt opp igjennom årene. Når jeg var liten var jeg veldig glad i panda.
5: Ja.
6: Og så i nyere tid så har jeg blitt veldig glad i egentlig bare sånn dyr som ser fine ut. Dyr med fine farger. Så litt sånn ulike typer fugler og sånt.
5: Hvis du måtte valgt en...
6: Et dyr. La meg bare si sel da. Det er ikke en ful.
4: Sel? Det gikk veldig fort. Ful til sel. Hvordan endte du der?
6: Jeg er litt indecisive da, hvis jeg ikke har merket det. Jeg startet jo med ett type maleri, og nå er det en abstrakt klump. Sel, jeg liker grå fargen på sel.
5: Og er det noe mer om seler som du liker?
6: Lydene de lager. Ja, seler. Min selevenn. Min selevenn.
5: Din selevenn. Det er gøy å si. Ok, siste spørsmål. Favorittform for vann?
6: Jeg er veldig glad i varmt vann, fordi jeg er veldig glad i te.
5: Ja.
6: Så varmt. Vann. Ja. Ikke is eller damp, men
5: okay.
6: Vann.
5: Hvorfor vann?
6: Fordi jeg liker te.
5: Ja, du liker te.
6: Og jeg liker å drikke vann.
5: Hvorfor det?
6: Med beroligende effekt.
5: Det er beroligende, hører jeg. Ja. Jeg står veldig stil med...
6: Kanskje jeg trenger litt vann.
5: Ja.
7: Det er lurt.
5: Ok. Er det noe annet du kan si om hva du liker med vann? Flytende vann?
0: Jeg er veldig spent på hvor det her går.
7: Ja, så er det.
6: Jeg liker... Nå var dette litt lunkent, da, men jeg liker kaldt vann. Ja. Altså, varmt og kaldt. Mangefasettert kvinne her.
5: Ja, sant. Ja. Hvorfor kaldt og hvorfor varmt?
6: Kaldt når jeg skal drikke vann. Varmt når jeg skal drikke te.
5: Men hvorfor liker du det? Hva får det deg til å føle?
6: Det får meg til å føle meg bra.
4: Så bra!
5: Ja, da tror jeg vi har det.
4: Oi.
5: Skal vi høre svarene etter... Et lite stykk
0: Vi kan ta oss og høre en ønskelåt først.

0: Der hørte du den første gangen var den siste med Lars Vaular.
1: Nå var for Oslo. Gi ditt bidrag på spleis.no/NFO.
0: Nå er jeg veldig spent på resultatene på denne her personlighetspsykolog-quizzen.
2: Det er jeg også, herregud. Jeg forventer at jeg skal få løsningen på livet.
3: Det kan jeg ikke garantere deg, men, men kanskje du kan få litt svar om deg selv.
2: Ok.
3: Vent, hvordan var det dette da?
2: Ja, jeg svarte i hvert fall blå, sel ja. Og
4: vann.
2: Nei, favorittform for vann, flytt.
4: Ja, fly.
3: Ja, ok, nå har vi det. Keep in mind, jeg lærte dette sent i natt til i dag.
4: Ja.
0: Det er gøy.
3: Favorittfargen din, det er måten du beskrev blå, er sånn du tenker om deg selv. Beroligende og calming. Ja, men kanskje du innerst inne bak et eller annet lag er liksom veldig grounded da.
0: Det finnes en person der ute.
2: Jeg er veldig grounded.
3: Mm.
2: Ja.
0: Riktig person syns det, sier da. Jeg vet ikke om det er en person man vil omgås.
2: Nei.
0: Kanskje.
2: Nei, jeg vet ikke. Jo da. Men jeg syns egentlig det var veldig positivt da. Ja, jeg tar det.
3: Mm.
2: Jeg tar det. I'm a grounded.
0: Jeg er ikke stresset. Jeg er veldig grounded.
2: Jo, men jeg vil ikke sagt at jeg er så stresset.
4: Sier du nå?
2: Veldig stresset.
4: Du har sittet og stresset siste halvtime nå med maleriet ditt.
2: Men det er fordi det er maleriet som bringer det. Nå blir jeg litt stresset.
3: Altså, dette er jo ikke veldig sånn vitenskapelig forsker på psykologitest.
4: Dette er en av de beste formene for psykologitid man kan ha.
3: Sånn var det, stemmer.
4: Ja.
3: Ja. Ok, dyret du valgte.
2: Sel.
3: Ja. Svaret du ga meg der er det du leter etter i en partner. I en kjæreste.
2: En som lager lyder.
3: Ja, du vil ha en partner som lager fin lyder, som er søt. Men du er jo litt indecisive.
2: Ja, klarer ikke å binde meg.
3: Ja, men du sa sant? Du sa liksom fula, men jeg liker seler også, sant? Hva sier det om deg?
2: I don't got a type.
3: Ja, sant. Og
4: du liker alle.
3: Ja, og du vil at de skal se fine ut.
2: Ja. Ja, så lenge du ser bra ut. Men du kan være hva som
0: helst.
3: Helst
0: grå.
3: Ja, helst grå. Ja, grå
4: lager selider.
2: Men kanskje det betyr at jeg liker noen som er litt kjedelig da. Ja. Grå?
0: Nei. Som blir rolig av ditt
2: nærvær.
4: Kanskje nærvær. Det er den personen som gjør at du blir rolig?
2: Ja.
4: Du må
2: ja.
4: Ha en rolig person. Oi!
2: Ja.
3: Men jeg ser litt bort ifra grå, fordi jeg får da komme bak de fysiske beskrivelsene av en selv på en dag. Men fin å se på er noe annet. Det er noe annet enn fjærene er rød og blå på en dag.
2: Ja.
3: Vi går videre?
2: Ja.
3: Eller, ja?
2: Nei, jeg prosesserer. Det er så jeg kan bruke det videre når vi er ferdig her.
3: Ja. Og siste spørsmålet, formen for vann. Det du ville ha ut av en sexpartner.
2: Flytende.
3: Ja, så nå, ja, sant? Flytende, varm eller kald.
2: Ja. Jeg liker det der waiting game, hot or cold.
4: Ja.
3: Men det må være noen som er beroligende og som får deg til å føle deg bra.
0: Det er vakkert.
3: Ja.
4: Ja, det var veldig vakkert.
2: Ja.
0: Det, ja,
4: jeg synes flere trenger å ha en sånn psykologtime, Tobias.
3: Sant, sånn er du. Nei, det er tatt
2: ja. Doner på spleisen hvis du vil ha din egne personlige reading med Tobias. Ja.
0: Vi kommer til, nå er vi altså ferdig. Etter oss nå så kommer ringetimen, hvor folk skal ringe som gærninger etter penger. Men jeg tenker vi kan ta avsluttende og vise fram maleriene våre til det kamera oppe i hjørnet der. De kommer ut på Spleis. Kjøp dem. Det går til en god sak.
4: Her har du mitt fantastisk kunstverk. Og det representerer noe.
2: Det her er følelsene mine.
0: Jeg vet ikke om min... Jeg kan bytte sånn at man ser meg.
4: Der. Så har vi Christian René med sin fantastiske utformelse av Radio Nova. som han malte på 10 minutter, som jeg ikke helt skjønner hvordan han klarte, fordi jeg har sittet en halvannen time og ikke skjønt hva jeg maler engang.
0: Her er min, som jeg har prøvd å...
2: Oi, det var så kult!
0: Ja,
2: with the eyes, googly eyes.
0: Den beveger seg.
4: Herregud, for det.
0: Ja.
4: Shit.
0: Dette her er et resultat av meg. Kan vi få se din, Tobias?
3: Ja.
2: Vår lille Picasso.
4: Ja, faktisk. Her har vi nye Edvard Munch.
3: Oi, nå, det er store ord her. Ok, nå tenkte jeg at jeg skulle liksom... The finishing touch var et lite øye. Jeg har kanskje ikke tid til å...
4: Det er vanskelig, de øynene. Jeg har prøvd å sitte, men de små, har du de små nå?
3: Jeg har den, jeg har den.
4: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Oh,
4: ja, nå får vi det finishing touch her.
0: Spennende.
3: Så dette, dette verket kan bli ditt for den nette summa av... Jeg vet ikke hva vi ble enige om.
4: Nei,
0: det kommer.
4: Det kommer.
3: Eller 2000.
4: Oi!
3: Min emo

0: Var det sexy?
1: Kultur. Det var sexy.
0: Takk, du også.
1: Ja, slutt da.
0: Det funker for meg.
1: Ja, det funker for meg, så funker det for deg.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er den greia vår. Det er snart festivalsommer, som betyr konsertsesong, som betyr at vi må snakke om det. Som betyr at vi skal si 6-700 ganger på rad. Du begynner 6-7. 6-7, som jeg bruker å ta. Neida, jeg, Eivind, har lyst til å høre litt, bli kjent med deg litt bedre, og lære meg å kjenne det. Det er jo dine veier. Herregud, nå går jeg rundt grøten. Ok, jeg tenkte at vi skal snakke litt om våre topp tre konserter. Og så har jeg et mål om at vi skal etter det lage en felles topp seks liste, hvor vi må bli enige i rekkefølgen på konsertene.
0: På hvordan du synes konsert,
1: da? Ja, ja.
0: Ok, fair. Jeg tror jeg har noen gode kandidater til toppskikt der.
1: Ja, har du lyst til å hive ut den med en gang?
0: Ja, mine toppkonserter må være...
1: Gi meg en først.
0: Gorillaz 2018. Oi! I Oslo Spektrum.
1: Oi,
0: ja.
1: Det hadde jeg ikke forventet.
0: Ja, det var der.
1: Du vet ikke hvordan de ser ut i gang, i virkeligheten.
0: Det var helt sykt å se på. Jeg trodde ikke at de folkene der vekte.
1: Nei, ikke heller i det hele tatt. Men så bra, hvorfor var det så bra?
0: En ting var at det var deres comeback etter sånn her, hva faen, 8 år.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de hadde ikke hatt noen ting siden, fuck, det husker jeg ikke nå. Var det faktisk Plastic Beach? Og så var det Humans?
1: Ok.
0: Ja. Jeg tror det, så det var sånn, det var hele faen meg sånn hallelujah-stemning, for nå er de tilbake, liksom, man trodde at de var ferdig for godt.
1: Mm-hmm.
0: Jævlig, jævlig bra, og de hadde liksom en sånn, de hadde nesten ingen av de nye sangene fra Humans, for det var rett og slett ikke så bra. Men de hadde de beste, og så hadde de bare sånn syke, sånn, de beste, sånn, da mener jeg ikke de beste, sånn mest kjente sangene, men de hadde de beste sangene deres fra gjennom tiden.
1: Ok.
0: Det er veldig sykt, og så var jeg faen meg i 7. klasse, og så er Gorillaz i 7. klasse i Oslo Spektrum, det var en opplevelse, ass.
1: Det tror jeg på.
0: Og Damon Albarn er jævlig sexy.
1: Unnskyld?
0: Det her? Ingenting.
1: Nice. Det er god enn det. Jeg tror hvis jeg skal hive ut den først, så blir det kanskje Karpe. På Starnfestivalen i 2020, jeg vil si 2 kanskje.
0: Ok, fuck. For jeg hadde tenkt å si Karpe i Spektrum.
1: Hvilken år var det?
0: Eller var
1: det
0: Telenor Arena, husker jeg ikke. Det var 22.
1: Ja, Omar Sharif.
0: Ja, Omar Sharif.
1: Ja, fordi det var samme turné, men da så du en større versjon.
0: Jeg så den første av de 10 showene. Sånn.
1: Ok, damn. Ja. Det er sykt.
0: Jeg klager, ass.
1: Nei, det går fint, men da kommer min rett under din, da. Hvor enn det blir blitt, da. Neste jeg vil slenge inn er Adrian Lenker, som er vokalisten i Big Thief. Spilte konsert her på Chateau Neuf. I Storsalen for 2 år siden.
0: Som Justin Bieber.
1: For 2 år siden. Og det var... Jeg har aldri hatt på en så stille konsert i mitt liv. Alle bare satt og gråt og gråt og gråt, for det var så fint. Og hun er så dyktig og flink. Bare hun med en gitar i Storsalen. Veldig, veldig bra. Helt utsolgt.
0: Damn!
1: Det var veldig fint. Jeg fikk akkurat billetter i siste lita, for det var utsolgt veldig lenge. Og så spurte jeg 2 dager før, hei, kan jeg få pressepass? Og så var det liksom, ja, selvfølgelig.
0: Hallo?
1: Ja, og jeg hadde trygglet rundt på Finn og prøvd å skaffe meg, og liksom skrapet til billetter et eller annet sted. Men så var det sånn, ja, bare gå inn, så fikk jeg gratis. Så det var kjempe nice.
0: Ok, der høres faktisk helt nydelig ut.
1: Ja, det var en veldig god en.
0: Men jeg tror faktisk ikke at det slår
1: Radiohead.
0: Da var jeg Radiohead i København. Beklager, jeg får meg skjorta i dag, ser du. Jeg må ta den av meg for deg.
1: Men
0: å fucking se Radiohead, tror jeg ikke jeg skulle gjøre i min levetid, ass.
1: Nei.
0: Det var helt fette crazy.
1: Ja, det er sykt, ass.
0: Og jeg satt sånn der, sånn, jeg så rett på Tom Yorkerson.
1: Tom Yorkerson.
0: Så faen, ass. For en rar mann.
1: Settlista var bra, eller?
0: Vet du hva? Settlista som var... for det som var at vårt konsert ble avlyst, og så ble den flyttet med 10 dager. Så.
1: Du var jo i København til den første konserten, og så måtte du dra hjem igjen.
0: Til Bodø, og så tilbake. Så jeg var i København 3 ganger, altså, og 2 av de var for Radiohead nå i det forrige halvår. Og den settlista som vi egentlig skulle ha, men som bare ble flyttet på, den var helt fette, jævlig bra. Så det sugde litt. Men hallo, faen meg, jeg er stor fornøyd for det om det, liksom.
1: Ja.
0: Det var bare sånn, de syke sangene hadde kommet av, liksom Deck Stark og Street Spirit og sånn der. Så vet du hva, sorry altså, men jeg tror den tar...
1: Jeg tror det blir førsteplass, det kan jeg jo med på.
0: Ja, altså, det var så sykt. Og de hadde en sånn der, de lagde live video av seg selv med kameraen, for de hadde sånn forvrengte kameraer, det var veldig sykt.
1: Ja, men da har du 3 konserter, og så har jeg 2 forløpig, tror jeg.
0: Ja, faen, stemmer det.
1: Sorry. Min siste, for å konkurrere litt med deg. Jeg så Bob Dylan i Spektrum.
0: Hæ?
1: Ja, for 4 år siden.
0: Ok.
1: Og det var... det verste jeg opplevde i mitt liv.
0: Jo, for jeg skulle si sånn der, han må ha vært litt gammel, altså.
1: Ja, det var grusomt. Så hvis du har en soloklar førsteplass, så har jeg en soloklar sisteplass.
0: Ok, fair, men da synes jeg at din Charlton Neuf-konsert kommer etter der.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Karpe Spektrum, eller hva faen det var, Telenor. Ja. Det var ikke bedre, Spektrum. Hva mer da etter det?
1: Karpe Stavern.
0: Ja, bedre enn Gorillaz.
1: Ja, jeg tror det. Okay, jeg tror det. Jeg tror det. I hvert fall for det generelle publikum.
0: Ok.
1: Gorillaz.
0: Og hva var din siste?
1: Nei, det er Karpe, Adrian Lenker og Bob Dylan.
0: Og Bob Dylan var siste, ja. Selvfølgelig.
1: Boom.
0: Damn.
1: Der har du den offisielle lista over topp 6 konserter.
0: Det her er den eneste måten å tolke sånne lister noensinne.
1: Jeg tror det.

0: Det var Anna Sara med Midnight Sky.
1: Ula la la la Nova.
0: Det er Andreas. Nå er vi ferdig.
2: Nå er vi ferdig?
0: Nå har du lyst til å bli med hjem?
2: Jeg kan ikke.
0: Fordi
2: jeg har ikke lov til å bli med deg ut.
0: Ja, faen. Det var fortlenka,
2: ja. Ja, sorry.
0: Beklager.
2: Nei, vi kan Greit, da, vi bare gjør det. Vi bare gjør det. Greit, da.
0: Ja, men da kommer purken på døra.
2: Ja, jeg vet. Det skjedde, okay. Men det gikk fint forrige uke, det gikk fint også.
0: Ja, det er sant, men ja. Det er fordi vi slo de ned og gjemte de i kjelleren.
2: Det er sant.
0: Der er de fortsatt.
2: Ja.
0: Så Oslo politidistrikt, hvis dere mangler to betjenter, så er de hos meg på Fagerborg.
2: Ja, du finner den i Stensparken.
0: Ja, så ja. Nei, jeg må hjem og sove, altså, for den Stensparken, vet du hva? Til alle som trodde at å sove i Stensparken nede i bakken var behagelig, det er ikke det.
2: Det er ikke det?
0: Nei.
2: Altså, jeg visste det.
0: Ja, ja. Har du gjort det før?
2: Nei, men du kan låne en hengekøye om neste gang, så blir det litt
0: hyggelig. Ja, okay, takk. Jeg glemmer til å henge i køya di.
2: Takk for i dag. Takk, Petter, på teknikken.
0: Takk, Petter, på teknikken. Det er hans fulle navn. Ha det.

0: Hvem er det som kjører her?
1: Det jeg som er sjefen over det, ja.
2: La meg gå av før du går på, hva for faen?
3: Ja, da var det billetten på.
0: Hva stiller jeg på den nesa?
2: Åh, fy faen, du trafikker deg beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i sin synse.
4: Du har jo ikke lagt den engang.
5: Røstig,

0: Hva var det? Har du vært med den hele tiden?
1: Hallo?
0: Kom deg bortifra. Bak den bokhylla her. En bok? Hva faen? Tante... Kanto 5? Det er et ansikt! Og det er grusomt!

0: Jeg tenkte at det er dette som er Canada. Ja, men jeg innså at jeg ikke har tatt inn over meg at de kjører ut midt ute på en øy. Det har jeg ikke tenkt så mye på, faktisk.
1: Nei. I Canada?
0: Ja.
1: Det har ikke jeg tenkt på heller. Det er jo trått.
2: Jeg vet det er på en øy, men er det så farlig da?
0: Nei, men det var litt gøy da.
2: Det er en sånn man-made øy også.
0: Ja, jeg skjønner det, men det gjør det litt mer spesielt enn, ja.
2: Det var vel en eller annen, var det noen verdensutstilling eller noe de lagde den øya til?
1: Ja, ah, så det er en slags Eiffeltårn-bakgrunnshistorie der.
2: Ja, litt sånn. Jeg skal finne det under låta her, Theis.
1: Jon, finner du under låta her, Theis, og så skal vi fokusere på Canada.

sætte lave tiksen i bøl. Ringe down i gør, det giver bøl. Giv fang i susserten af løvær. Der er meget lært, selv som en der kunne være.